0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Ідеш по дорозі, біжиш кудись, спішиш на роботу, додому. Дивишся під ноги і навіть не маєш бажання посміхнутися. І ти знаєш причину, знаєш,

смотришь на песок, піднімаєш очі в небо і посміхаєшся сонцю. І в цей момент в твоїй душі народжується пісня. Бо навіть не пісня, а просто

0: РДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі, гіт на обрії. Палітра різнобарвної сучасної української музики, з якої ми висмикуємо для вас найяскравіші кольори музичного спектру.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу козак Сіромаха та Сіромак божевільний.

0: Може, коли у всьому світі гроші. Кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають гроші.
0: Може, я дякую, що вільний.
2: Козак Сіромаха та Сіромак видали на гора цей сатиричний трек під назвою «Боже, вільний» задля того, щоб ми зайвий раз подумали про важливі речі. Наприклад, щодо одержимості сучасного суспільства грошима. Музикантам вдалося досить влучно поєднати духовне із комерційним, гумористичному та енергійному стилі. Що ж, цілком можливо, що такі складові і є запорукою перетворення на справжній гіт. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
3: Гіт на обрії.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: I love mommy!
3: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
4: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» – зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На годинку 8.01 і на актуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зарвецький. Слава Україні! У Москві після пожежі на ТЕЦ у кількох районах зникла електроенергія. Згодом по всій Росії почалися масштабні перебої з роботи інтернету та сайтів. Найбільше скарг надходить з Москви та Санкт-Петербурга. Користувачі по всій Росії скаржаться на недоступні сайти і сервісів, а також проблеми найбільших провайдерів та операторів зв'язку. За останню годину сервіс отримав понад 1000 повідомлень про збої. За даними, електроенергія зникла після пожежі на об'єкті вулиця Вавилова в Гарнському районі Москви. Судячи з кадрів, йдеться про ТЕЦ-20. Іран готується до масштабної війни з США. Повідомляється, що Іран розробив власний сценарій протистояння з Сполученими Штатами Америки. Угоду про судноплавство в Хормузькій протоці там вважають дипломатичним маневром Вашингтона та Єрусалима. Іран готується до нового витка ескалації відносин зі США. А після червневого меморандуму Дональда Трампа американські посадовці почали дипломатичні поїздки. Вони розраховували на відновлення судноплавства в Хормузькій протоці. У Тегерані вирішили, що угода лише манер США та Ізраїлю, і мета зменшити економічну напругу і виграти час перед більшою військовою операцією замість дипломатичної.

Мать іранське керівництво використало час для підготовки до війни. Корпус вартових ісламської революції отримав контроль над регулярними військами. На ключові посади призначали ветеранів. Контррозвідку посилили виробництво дронів, яке збільшили. Таким чином Іран мобілізує ресурси для можливого зіткнення з США. Аналітики вважають, що ці кроки свідчать про готовність Тегерана до довготривалого протистояння. Воно може мати серйозні наслідки для регіональної та глобальної безпеки. Переходимо до оригінальних новин. В Івано-Франківську відкрили реєстрацію на безкоштовні операції для людей з травмами обличчя. В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні розпочали набір пацієнтів на безкоштовні реконструктивні операції голови та шиї у межах місії Face the Future Ukraine, яка працюватиме в жовтні. Про це повідомили на сторінці медустанови. Програму реалізують для військових і цивільних із важкими пораненнями, зокрема мінно-вибуховими. В медустанові наголошують, якщо ви знаєте людей з травмами голови чи шиї, яким потрібні реконструктивні операції, заповніть аплікаційну форму та поширюйте інформацію про таку можливість. За 4 роки закордонні медики спільно з українськими колегами прооперували понад 200 пацієнтів. 16 серпня на Івано-Франківщині в річці Прут втопився чоловік 1988 року народження. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Інцидент стався 16 серпня в селищі Ланчина Дернянського району. Повідомлення надійшло до служби порятунку о 17.10. О 20.28 водолази знайшли та підняли на берег тіло чоловіка. Загиблого передали працівникам поліції. Обставини події встановлюють правоохоронні органи. Це була актуальна новина станом на цей час. Наступні вже через годину. Примісніка зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 8.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калиші, Траготині. Зараз плюс 16 градусів тепла, плюс 23 буде ближче до обіду. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, а також за середини дня до кінця йтиме дрібний дощ. Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 13 градусів тепла зранку до плюс 32, це максимум за дня. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається на Прикарпатті до самого вечора. В другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Приносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут плюс 11 градусів тепла старом на зараз, плюс 17 буде ближче до після обіду. Весь день майже буде похмурим, лише ввечері небо проясниться, проте без опадів, без дощів. Завтра в горах від плюс 10 градусів тепла зранку до плюс 25, це максимум за дня. Вранці небо буде ясним, таким воно залишатиметься протягом цілого дня і без опадів. 8.05 на годиннику, друзі, хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди вам буде. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбут. Більше простору для життя.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
6: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит – безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
5: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Де знайти якісні садові меблі?
9: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
10: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
9: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-50. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
13: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
14: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, всім доброго раночку, середа 19 серпня, ну і ми традиційно вітаємося з усіма нашими радіослухачами, бажаємо крутого позитивного дня, а також розповідаємо, власне, що сьогодні відзначають в Україні та й загалом у цілому світі. Власне, сьогодні важливі дні, ну найперше хочеться згадати про те, що сьогодні Всесвітній день гуманітарної допомоги, і дуже хочеться, направду, подякувати усім волонтерам, людям, організаціям, які займаються цією діяльністю, тому що ми прекрасно розуміємо, наскільки це важливо в умовах сьогодення, в умовах нашої війни. Тому дуже вам дякуємо. Справді, це величезна-величезна робота і праця. Також сьогодні День пасічника України. Теж щирі вітання, зокрема, як і професійних пасічників, так і любителів. Мій тато величезний любитель, так, качати мед. І справді, це таке в нього класне хобі, від якого радіє вся сім'я, вся родина, тому що маємо змогу смакувати дуже смачний, чистий, цілющий мед. От, Всесвітній день орангутана, Всесвітній день фотографії, тому сьогодні все сприяє тому, щоб трішки пофотографуватися, можливо, запланувати якусь класну фотосесію, або ж просто походити десь, зробити класні селфі. Також день міста Коломиї, тому щирі вітання для мешканців міста, можливо, сьогодні щось і планується у вашому місті гарно і класно. Власне, ось такі дні сьогодні відзначають у середу 19 серпня. Друзі, запрошую вас залишати на хвилях Західного полюсу, найтепліший полюс нашої планети, тому що сьогодні класні гості, багато чудових пісень, тому з нами весело, з нами прикольно. Залишайтеся!

0: Ранковий гороскоп.
1: Саме так, друзі, час ранкового гороскопу, час перевірити, що саме зірки та астрологи передбачають стан на сьогодні, 19 серпня, у середу, для всіх знаків зодіаку. Ми розпочинаємо з овнів, а вам кажуть наступне. Сьогодні ви зможете зробити все, що запланували, тому овни, будьте спокійні, сьогодні на вас чекає продуктивний день. Далі, тельці, навчіться відмовляти людям, а досить на все погоджуватися, вчіться казати ні. Далі, близнюки, ви класно дивитеся разом, чесно. Раки, хочу спати. Відчепіться, ну і в середу зранку теж хочеться, як виявляється, спати. Далі, леви, зніміть рожеві окуляри. Наступні у нас діви, вас хочуть любити, але це не точно. Терези, знову на улюблені граблі, помилки минулого. Скорпіони, нічого не хочу, до побачення. Стрілець, гуляти так гуляти, відірвіться, як в останній раз. Козероги, краще сьогодні не пити, інакше нічого не згадаєте. Водолій, виходжу на поле флірту і любові. Так, друзі, будьте обережні, водолій справді грозяться виходити на це поле бою, ну і риби. А ви головна зірка сьогоднішнього дня. Тому, друзі, будьте всі як рибки, будьте головними зірками вашого сьогоднішнього дня. Тому, якщо вам імпонує цей гороскоп, переймайте його у свій день і інтегруйте, і проживайте його на максимум. І, звісно, залишайтеся на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
0: Ранковий гороскоп.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
8: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
9: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
11: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Де просторі формування успішних.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
13: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
2: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Годинку 9.01 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зоровецький. Слава Україні! Російські війська в ніч проти 19 серпня атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок влучань загинув чоловік, що 7 людей дістали травми. У місті виникли пожежі в хостелі та мобла у магазині. Також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. На місцях ударів працювали рятувальники та інші екстрені служби. У ніч на 19 серпня мешканці Дзержинська Нижгородської області повідомляли про масовну атаку БПЛА та густий дим над містом. Також дрони долетіли до Уфи в Башкортостані. Вночі моніторні ресурси повідомляли про загрозу масової атаки безпілотників. А з високою ймовірністю джерело задимлення в Дзержинську знаходилося на території заводу імені Свердлова, одного з найбільших російських виробників вибухових речовин. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську наближається до завершення будівництва житлового комплексу, призначеного для внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців, які втратили власні домівки внаслідок бойових дій. Цей проект

й на меті забезпечити надійне і комфортне житло тим, хто змушений був покинути свої місця проживання через конфліктні обставини. Основні особливості цього житлового комплексу – забезпечення сучасним умовам проживання для переселенців військових, наявність усіх необхідних комунікацій та інфраструктури, що сприяє комфортному та безпечному перебуванню мешканців, розташування комплексу в зручній частині міста, що дозволяє швидко долучатися до соціальних та трудових процесів, використання якісних будівельних матеріалів і технологій, що гарантують довговічність і енергоефективність житла. А цей проєкт є важливим кроком у підтримці соціальної стабільності та допомозі тим, хто опинився в складних життєвих обставинах, забезпечуючи їх дахом над головою та умовами для відновлення повноцінного життя. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про чергову передачу обладнання захисникам на передову. Батальйон «Свобода» Національної гвардії України отримав нову партію безпілотників і спеціального обладнання. Військовим передали 20 безпілотників із керування через оптоволокно на відстані до 15 кілометрів. Також захисники отримали 5 матриць. За повідомленнями Руслана Марцінківа, обладнання призначене для боротьби з російськими військами та має допомогти військовим уражати техніку і живу силу противника. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину. Прямісінько зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Доброго ранку всім. Зараз 9 година, з вами Кіра Коваленко і ви слухаєте Західний полюс. А далі про погоду на Прикарпатті. Сьогодні в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині синоптики прогнозують хмарний день. У другій половині дня очікується невеликий дощ, який триватиме до вечора. Станом на 9 ранку температура повітря становить 16 градусів, а вдень потеплішає до плюс 23. У Городенці, Косові та Яблуниці ранок і день також будуть хмарними, а ввечері небо проясниться. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень можливий невеликий дощ, проте ближче до вечора він припиниться. Вранці стовпчик термометра покаже плюс 16 градусів, а вдень температура підніметься до плюс 25. У четвер, 20 серпня, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині буде спекотно – до плюс 32 градусів. Протягом дня переважатиме ясна погода, а ввечері небо стане хмарним. Опадів не прогнозується. У Городенці, Косові та Яблуниці ранок буде теплим – близько плюс 21 градуса. День температура підніметься до плюс 33. Більше деталей та погодний прогноз шукайте на сайті Synoptic.ua.
2: Ось такий актуальний прогноз погоди. Ми хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50.
1: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20:00 та щочетверга і щоп'ятниці о 19:00 у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
2: Реклама. Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності, ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай, прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Коли, як не влітку, обирати затишок?
10: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
9: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
10: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
11: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
12: Соціальна реклама.

0: Медичні поради від Медатланту.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте Радіо Західний полюс, найтепліший полюс нашої планети, наша традиційна рубрика «Медичні поради від Медатланту». І сьогодні, 19 серпня о 9:25, ми спілкуємося на таку дуже важливу, актуальну тему «Впевненими кроками до вагітності». Спілкуємося з лікаром, акушером-гінекологом, лікаром УЗД Василюк Юлією. Вам добрий день! Ану, ще разочок, привітайтеся.
2: Добрий ранок.
1: О, тепер гарно чути, супер, чудово, прекрасно. Як справи, як настрій, як добралися до нас на радіо?
2: Ой, ранок почався дуже активно, весело. Почалось з того, що розрядилась батарейка до ключа машини, і замість ранкової зарядки в мене була пробіжка на роботу. Після того маленька операція, і от тут я зараз з вами нарешті.
1: О, Юлю, то ви вже основний стрес пережили, і зараз на інтерв'ю. Так, це вже зовсім не страшно. І справді, можливо, навіть мені трошки страшніше, бо сьогодні така, справді, дуже важлива, актуальна тема. Я десь спочатку подумав, що трошки шкодую, що моя радіоведуча напарниця Юля Чікелів у відпустці, може, вона би краще тут впоралася з цим інтерв'ю, але потім думаю, ні. Адже вагітність – це про двох, це про і чоловіка, і про дружину, воно ж теж мене рано чи пізно чекає. Ну, не вагітність мене чекає, але так, в сім'ї підготовка чекає, абсолютно вірно. От, тому є у нас певні запитання, знаю, що ви справжній професіонал, Юля, а тому точно зможете розповісти все грамотно і так, щоб це було максимально корисно і цікаво нашим радіослухачам. Ну і що, Юля, найперше питаннячко. Власне, що таке підготовка до вагітності, як вона виглядає, як вона проходить?
2: Ну, перш за все, парі необхідно бути морально готовими до того, що вони от хочуть планувати вагітність, хочуть дитинку, і з цього розпочинається безпосередня підготовка. Щодо підготовки з медичної точки зору, то у нас вже належить, тобто, певний перелік обстежень, які потрібно здати чоловіку і дружині, тому що підготовка – це не тільки про жінку, це також і про чоловіка. А також це є певний перелік обмежень, тобто алкоголь, куріння, якісь шкідливі звички, які є у пари, тому бажано перед початком планування вагітності позбутися цих шкідливих звичок і вже собі сміло планувати вагітність.
1: А от чи потрібно витримати якийсь певний період детоксу, уникнення цих шкідливих навичок, алкоголь і паління? Чи має бути якийсь певний конкретний термін?
2: Ну, ми рекомендуємо з медичної точки зору близько 3 місяців утриматися від шкідливих звичок. Чому? Тому що, до прикладу, в жінки запас яйцеклітин, він закладається з народження. І тому шкідливі звички, вони в загальному, так би скажемо, є протипоказаними, тому що вони впливають на якість яйцеклітин, яка є незмінною і є протягом всього життя. Тобто будь-які шкідливі звички, які є у вас протягом життя, вони впливають на якість яйцеклітин. А що стосується чоловіка, то сперматогенез відбувається кожні 2-3 місяці. Тобто чоловіку орієнтовно 2-3 місяці потрібно відмовитися від шкідливих звичок, тобто це є паління, алкоголь, можливо відвідування саун, якісь перегрівання, тобто, тому що це шкідливо впливає на якість сперматозоїдів, на їхню кількість, рухливість і тому подібне.
1: Гарно, чудово, собі фіксую. А скажіть, будь ласка, безпосередньо, які обстеження проходять двоє, і чоловік, і дружина?
2: Щодо обстежень, які потрібно пройти обом парам, це ми рекомендуємо здати інфекції. Тобто це є інфекції, які передаються статевим шляхом, це є хламідія, уреоплазма, мікоплазма, гонорея та трихомонада. А також рекомендуємо здати на такі обстеження, як ВІЛ, сифіліс, гепатити. Тобто і це можуть бути загальні аналізи, особливо для жінки. Це є загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, тобто із цього ряду.
1: Побутує така думка, що перед вагітністю обов'язково перевіряти гормони. Це справді так?
2: Ні, насправді, якщо у жінки регулярний цикл, тобто у неї немає якихось тривалих затримок, вона відчуває, коли в неї є овуляції проходять, то в такому випадку ми розуміємо, що гормони у цієї жінки практично в нормі, тому що першим показником порушення гормонального фону це є якраз затримки менструації. Тому якщо у жінки регулярний цикл, немає затримок, проходять овуляції, то в таких випадках гормони ми не призначаємо.
1: Зрозуміло. Рухаємося далі. Ще таке питання, чи обов'язково робити УЗД перед вагітністю?
2: Так, рекомендую, що кожній жінці перед вагітністю бажано би пройти УЗД, тому що є ряд захворювань, які можуть, які тобто які не дають ніякої симптоматики, але при тому вони можуть заважати проходженню чи настанню навіть вагітності. Це може бути чи поліп ендометрію, чи міоматозні вузли у порожненні матки. Ось недавній випадок, який у мене був буквально в понеділок, звернулася жінка просто на профілактичний огляд, і під час УЗД-обстеження органів малого тазу ми виявили, що у неї подвоєна матка, тобто в неї є дві порожнини матки, при цьому сама матка, вона є як одна, один орган, але містить дві порожнини, і є перетин кавшиці матки. Відповідно, це вже буде впливати і на настання вагітності, і на виношування дитинки, і на пологи. Тобто, скоріш за все, у такої жінки пологи будуть не природні, а, напевне, кесарів розтин.
1: Зрозуміло, Юля, дякуємо. Ми почули, зрозуміли, що на рахунок шкідливих звичок треба утриматися від них як мінімум 2-3 місяці. А от стосовно якихось, скажімо, препаратів, якихось вітамінів, можливо, потрібно приймати і жінці, і чоловіку ще до вагітності?
2: До вагітності, що є обов'язковим, це прийом фолієвої кислоти обов'язково для жінки у дозі 400-800 мікрограм на день. Потрібно розпочати хоча б за 3 місяці до початку планування вагітності, або як тільки ви дізналися, що настала вагітність. Щодо чоловіка, то якихось таких безпосередніх рекомендацій немає, якщо у нього немає ніяких зауважень по здоров'ю. Тобто, якщо б уже в подальшому виникали якісь питання, чи були якісь порушення по спермограмі, то тоді, відповідно, лікар уже призначає певні там вітамінотерапію і тому подібне.
1: Угу. Окей, фіксуємо. Так, а що стосовно вакцинації? Чи потрібно її робити ще до вагітності?
2: Насправді, перед вагітністю я також би рекомендувала здати жінці торч-інфекції. Що це є? Тобто токсоплазма, вітряна віспа, краснуха. Тому що, якщо під час вагітності проявляться ці інфекції, вони мають дуже великий тератогенний вплив на формування органів, органоутворення. І можуть бути дуже сильні вади розвитку плода під час цих інфекцій, особливо там краснуха. Тому перед вагітністю жінка здає імуноглобуліни, тобто ми виявляємо антитіла, чи вона хворіла раніше, чи не хворіла. Якщо хворіла і в неї є антитіла, тобто це чудово. Якщо жінка не хворіла і в неї немає антитіл, тоді ми рекомендуємо вакцинацію. Вакцинація називається КПК, це є вакцинація живою вакциною. Тому на період після вакцинації хоча б один місяць бажано не вагітніти, тому що це також може мати певний вплив на вагітність. Тому вакцинуємося, очікуємо місяць і починаємо планувати вагітність.
1: Зрозуміло. Чи є якийсь перелік лік, які приймають, до прикладу, чи жінка, чи чоловік, і їх обов'язково потрібно переглянути саме перед вагітністю?
2: Так, обов'язково. Перед вагітністю, до прикладу, якщо жінка приймає... Якщо має, наприклад, артеріальну гіпертензію, гіпертонічні препарати, також це є антидепресанти. Що дуже важливо, це є ретиноїди. Тобто багато жінок, у яких є висипання, вони приймають ретиноїди. І якщо вони планують вагітність, то рекомендовано за настановами хоча б місяць до початку планування, але все ж таки дерматологи і гінекологи рекомендують до 3 місяців. Відміна перед початком планування, а тоді вже можна сміло планувати вагітність.
1: А як часто потрібно мати статеві контакти, якщо пара планує вагітність?
2: Як зачасто, насправді немає якогось такого певного обмеження, що от ви там чітко по регламенту маєте жити через день статевим життям. Є певні фертильні дні у жінки, тобто коли в неї відбувається овуляція. І орієнтовно за декілька днів до того ви можете собі жити регулярно статевим життям, тобто один раз там два дні і під час тих самих фертильних днів. Чому? Тому що яйцеклітина у нас життєздатна до 7 днів. Так само сперматозоїди, якщо ви жили відкрито статевим життям, то вони живуть ще також декілька днів. Тому вагітність можлива навіть через декілька днів після статевого контакту.
1: Угу, зрозуміло. Юля, ви казали вже про вітаміни, які можна приймати жінкам, а я ще забув, чи я перепитував, що можна чоловікам приймати для покращення, власне?
2: Чоловікам, так, я казала, якщо, до прикладу, є порушення по спермограмі, то тоді йому призначають певні вітаміни. Якщо немає ніяких ніяких порушень, ніяких зауважень, то тоді як така вітамінотерапія ну, не потрібна. Але в принципі ну, шкідливим воно явно не буде, якщо чоловік хоче також підтримувати якесь своє здоров'я, тобто приймати там вітамін Д і певні такі там йод, до прикладу, він сміло може це робити.
1: Моє питання не зі списку. Юля, скажіть, будь ласка, чи буває таке, що ви стикаєтеся під час роботи з якимось міфами, з якимось забобонами під час оцього процесу вагітності, про які би могли так згадати?
2: Ой, міфів насправді є дуже багато. Із таких найлюбиміших – це коли жінка під час того, коли намагається завагітніти, стають у позу берізки, тому що вони думають, що там щось витікає і буде замало там сперматозоїдів. Насправді це не так. І якщо вагітність має настати, вона настане. Тобто це не залежить від кількості сперматозоїдів, залежить від того, чи справді він буде в потрібному місці, в потрібний час, скажімо так.
1: Напевно, зараз прозвучить найважливіше питання, яке точно турбує наших радіослухачів, наших глядачів. А куди подіти кота на період вагітності?
2: Куди подіти кота? Кота нікуди дівати не потрібно. Насправді також це один з міфів, те, що під час вагітності ну, кіт є небезпечним, і це справді в якійсь мірі так. Але якщо, до прикладу, ваша киця з вами вже давним-давно, і ви знаєте, що в неї все гаразд, до прикладу, були у ветеринара, то хвилюватися не потрібно. Єдине, є певні нюанси, як поводитись вагітній жінці із котом. Найнебезпечніше, тобто це не є сам кіт, як тварина, але важливе те, що вони є переносниками токсоплазмозу. Тобто це також така небезпечна інфекція, тому нам варто тут бути обережними, тому жінка тут має бути обережною у плані того, що, до прикладу, лоток, в якому є фекалії, бажано, щоб хтось або із родичів, чи чоловік кожного дня замінював, тому що саме у фекаліях котячих містяться ці ооцити, тобто які є переносниками токсоплазмозу. Тому бажано вагітній жінці не контактувати, тут вже відповідальність за себе бере чоловік, скажімо так. Якщо така ситуація, розуміємо, що є всяке і приходиться жінці це робити, то в такому випадку обов'язково рукавички і після того гарно вимити руки із милом. Також завжди мити фрукти, овочі, не їсти сире м'ясо. Це також є одним із факторів ризику, тобто переносниками токсоплазмозу. Тому тут бути обережними. Але гладити кота, спати з котом, не викидати кота, тому тут небезпеки немає, сміло можете з ним жити, гуляти, нічого, ніякої небезпеки він не
1: прийде. Ну супер, бо котики і пасики – це наше маленьке
2: це
1: задоволення.
2: Це антидепресант.
1: То, точно.
2: В нашому випадку, так як ми живемо в даних умовах, тому антистрес нам потрібен вдома завжди.
1: Так, я погоджуюся. Юля, я ще помітив, що пропустив питання за пренатальний комплекс. Що це і який краще обрати?
2: Це є група вітамінів. Вітаміни, які містять певні нутрієнти. Тобто це та сама фолієва кислота, вітамін Д. У своїй практиці я зазвичай не рекомендую певні комплекси. Чому? Тому що більшість комплексів вони містять, навіть якщо великий перелік вітамінів, проте там може бути недостатня кількість тієї чи іншої дози певного вітаміну, або може бути так, що певні вітаміни суперечать один одному і порушують їхнє всмоктування. Тому зазвичай я рекомендую і призначаю вітаміни по дефіцитах. Тобто, якщо є певний дефіцит, ми його закриваємо. Якщо дефіциту немає, відповідно, на даний момент ми цей вітамін не призначаємо. Але якщо вже говорити про такий комплекс, який можна, то, бо я розумію, що є багато жінок, які не хочуть пити там багато таблеток окремо, або вони забувають, їм краще випити одну таблетку на день і забути про це, то тоді є такий один із комплексів, де відповідна кількість певних всіх вітамінів, це є Прегна 5.
1: Зафіксували. Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Сьогодні, 19 серпня, ми спілкуємося на надзвичайно важливу тему «Впевненими кроками до вагітності». Спілкуємося з лікарем-акушером-гінекологом, лікарем УЗД Василюк Юлією. Дуже хочу подякувати. Насправді, дуже корисно було почути, дізнатися для себе чогось багато нового, як і мені, так і, безумовно, всім нашим радіослухачам та глядачам. А Юля, ну і в якості підсумку нашого інтерв'ю, що б ви хотіли побажати тим людям, які зовсім скоро планують таку важливу подію в їхньому житті, як вагітність? Що б ви від себе хотіли побажати і порекомендувати?
2: Ну, насправді, чому я обрала цю тему? Тому що протягом останніх 2 місяців дуже багато моїх пацієнточок приходило і казали, от ми хочемо здати цей перелік обстежень, тому що з вересня ми хочемо планувати вагітність. Саме тому у нас сьогодні звучить ця тема, так як вересень уже не за горами, можливо, ще хтось хоче планувати вагітність, тому чекаємо на обстеження. І хочу побажати, щоб все у вас вийшло якнайшвидше те, чого ви бажаєте. І пройшло, завершилось також якнайкраще. Краще, і ви тримали на руках свою омріяну дитинку.
1: Супер! Дуже вам дякуємо, Юля. Максимально корисне, цікаве інтерв'ю. Теж наших радіослухачів, глядачів запрошуємо звертатися до обстеження до Медатланту. Там максимально якісно і професійно нададуть усю необхідну допомогу. Дуже вам дякуємо, друзі. Ми будемо продовжувати далі. Ну і, звісно, запрошуємо залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
0: Медичні поради від Медатланту.
3: Західний полюс.

0: Гномс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
10: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
12: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
13: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Прямо зараз в ефірі актуальні новини станом на 10 ранку. З вами Кіра Коваленко. Ви слухаєте «Західний полюс». Слава Україні! Бельгія виділяє 4 мільйони євро на цифровізацію ветеранських послуг в Україні. Кошти спрямують, зокрема, на розвиток сервісу «Ветеран ПРО» у застосунку «Дія», інтеграцію державних систем та посилання кібербезпеки реєстру ветеранів. Про це повідомив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім після зустрічі з представниками Бельгії та НАТО. Екс-міністр оборони України Михайло Федоров закликав знайти законний і безпечний механізм для проведення виборів навіть за умов тривалої війни. У своєму зверненні він заявив, що Росія не повинна визначити, коли українці зможуть обирати свою владу. Федоров наголосив на необхідності забезпечити право голосу для військових. Українці за кордоном та жителі прифронтових територій, а також гарантувати безпеку виробничого процесу. Водночас він заявив, що Україна не може залишатися без повноцінного призначеного міністра оборони під час війни. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті з'явиться ще одна камера автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Від 20 серпня 2026 року на дорогах України запрацюють 50 нових комплексів автофіксації. Один із них встановили в Івано-Франківській області. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України. Нову камеру розмістили на 4-му кілометрі плюс 482-му метрі автодороги Н-18 у напрямку Івано-Франківська. Після запуску нових комплексів загальна кількість камер автоматичної фіксації порушень ПДР на дорогах України зросте до 426. На Косівщині 18 серпня сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. Унаслідок аварії травмувалися троє людей. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Перше ДТП сталося у селі Стопчатів Яблонівської громади. Повідомлення про аварію за участю легкового автомобіля рятувальники отримали о 16:45. Надзвичайники від'єднали клема акумуляторної батареї автомобіля. Попередньо травмувалися двоє людей. Ще одна аварія сталася у селі Город Косівської громади. Там зіткнулися два легкові автомобілі. Рятувальники від'єднали клеми акумуляторних батарей та транспортували травматовану

травмовану пасажирку до карети екстреної медичної допомоги. Причини та обставини обох ДТП з'ясовують правоохоронці. Це були всі новини станом на цю годину, а далі актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 10.04 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калиші та Рахотині зараз плюс 20 градусів тепла, плюс 23, що буде ближче до обіду. Похмура погода буде триматися. Не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Вранці та вдень очікується дрібний дощик і має припинитися ще до вечора. Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 13 градусів тепла зранку до плюс 32, вже буде тепліше. Завтра очікується ясна погода, другій половині дня небо затягнеться хмарами, що ввечері знову очиститися, ніч та ранок пройдуть без опадів, а вдень очікується дощ, який до вечора має припинитися. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут плюс 15 градусів тепла стане на серці, це максимум на сьогодні. До вечора хмари, що будуть знаходитися в Яблуниці в небі весь день, а пройдуть. В день, можливо, пройде також дрібний дощ, а ввечері без опадів. Завтра в горах від плюс 10 градусів тепла зранку до плюс 25, це максимум за дня. Увесь день небо буде ясним і хмари не затьмарять його до кінця дня і без опадів. 10.05 на годинку, друзі, хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: Гномс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
5: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.

0: не штучний інтелект.
1: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
0: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
1: Натуральний інтелект – це тобі не штучний.
2: Саме так, друзі, прокачуємо наш мозок, наш інтелект разом з нашим партнером Mind Games. Правила тут максимально прості. Реалізувати, тож важче, так, на виході, тому що ми зачитуємо доволі такі хитро-мудрі запитання від наших партнерів, а нашим радіослухачам треба знати правильну відповідь, нам зателефонувати, а протягом того, як грає якась композиція, така цікава, подовше, так, щоб ви могли подумати, ми зараз якусь підберемо, я зачитаю запитання, а ваше завдання – зателефонувати нам на студію і дати правильну відповідь на це запитання. Одразу скажу, що сьогодні, на мою думку, питання не є надто складним, а тому точно можна боротися, точно можна старатися. А тому, друзі, якщо маєте змогу записати номер нашої студії, от, будь ласка, зараз це зробіть, тому що тут уже, коли запитання ми прочитаємо, буде вирішувати все те, а хто зателефонує першим або першою. Отже, номер нашої студії 036-85-77-67. І мотивуємо вас, якщо ви даєте правильну відповідь, то ви отримаєте цінні подаруночки від нашого партнера Mind Games. Це можуть бути цінні сертифікати, це можуть бути смачні крафтові напої, тобто точно за них варто поборотися. Отже, диктую ще раз номер нашої студії 036-85-77-67 і готовий ставити наше запитання для радіослухачів. Отже, це доволі цікаве запитання. Вчені дослідили, що коли людина каже неправду, то температура деякої частини тіла змінюється. Цей ефект вчені назвали ефектом Його. Назвіть його. Отже, продиктую ще раз запитаннячко. Вчені дослідили, що коли людина каже неправду, то температура деякої її частини тіла змінюється. Цей ефект вчені назвали ефектом Його. Назвіть його. Продиктую ще раз номер нашої студії. Далі ми ставимо класну пісеньку. І протягом цієї пісні вам треба зателефонувати і дати правильну відповідь. Якщо ваша відповідь вірна, ви отримаєте цінні подарунки від нашого партнера Mind Game. Отже, номер нашої студії 0-36-85-77-67. 0-36-85-77-67. Музика в студію.

0: Так, друзі, а у нас, схоже, є дзвіночок. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: А ви до нас підкажіть, будь ласка, телефонуєте, можливо, щоб дати правильну відповідь?
1: Так.
0: О, супер. Підкажіть, будь ласка, як вас звати і звідки ви до нас телефонуєте?
1: Тетяна з Калуша,
0: дуже приємно. Тетяна, давайте так, я зараз ще раз зачитаю наше запитання, ви даєте відповідь, і якщо вона вірна, то цінний подаруночок від Mindgame, він ваш. Домовилися?
1: Так.
0: Супер. Отже, це доволі цікаве запитання. Вчені дослідили, що коли людина каже неправду, то температура деякої частини тіла змінюється. Цей ефект вчені назвали ефектом Його. Будь ласка, назвіть Його.
1: Я думаю, що це частина тіла ніс.
0: Так, це частина тіла ніс, але треба ще назвати ефект Його. Про кого йдеться? Такий казковий персонаж. Ви можете спробувати... Кажіть.
1: Коли Пінокіо брехав, в нього збільшувався ніс.
0: Абсолютно вірно. Пінокіо, це абсолютно правильна відповідь. Ви величезний молодець. Так, тримати. Супер. Браво. Ну, надзвичайно круто. Ви виграєте 100% цінний подаруночок. Ми зараз поза етером будемо вам розповідати, як його можна забирати. А ще, знаєте, у вас є зараз така гарна можливість сказати декілька теплих побажань для наших радіослухачів. Будь ласка, що би ви хотіли сказати?
1: Ну, всім добра. Взаєморозуміння між людьми, побільше любові, ну і мирного неба.
0: Дуже вам дякуємо, дуже гарно, щиро і правильно ви сказали. Залишайтеся з нами, зараз буду вам розповідати, як можете забрати ваш цінний подаруночок. Друзі, а ви бачите, беріть приклад, справді питання було не надто складним, а дуже гарно нам зателефонували і правильно сказали, і вже цінний подаруночок забере наш переможець. Наступного разу, наступна середа о 10:20, телефонуйте, приймайте участь і отримайте цінні подарунки від нашого партнера MindGame.
2: Нештучний інтелект.
3: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
2: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
3: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.

0: Ранок на полюсі.
1: Вітаю, з вами Кіра Коваленко і зараз трохи про археологію. На Івано-Франківщині, поблизу села Тустань, археологи міжнародної експедиції знайшли артефакти, яким може бути понад 5 тисяч років. Серед знахідок – уламки кераміки з так званим нотним орнаментом, вулканічне скло – обсидіан зі Словаччини, а також обвуглені зерна гороху та пшениці. За словами науковців, ці знахідки свідчать про існування тут поселень, культури лінійної стрічкової кераміки та трипільської культури. Археологи досліджують господарську яму доби неоліту. У давнину з неї брали землю для будівництва жител, а згодом використовували як місце для відходів. Сьогодні саме це сміття допомагає науковцям відтворити побут людей, які жили тут тисячі років тому. Особливо цінною знахідкою став обсидіан. Вулканічне скло, яке використовували для виготовлення знарядь праці. Аналізи показали, його привезли зі Словаччини поблизу приблизно за 200 кілометрів від місця розкопок. Це свідчить про контакти між давніми поселеннями. Дослідники також вивчають ґрунт, щоб з'ясувати, які давні землероби впливали на його родючість. А знайдені обвуглені... Минулого року під час розкопок тут знайшли древне вугілля. Радіоглуцевий аналіз показав, що йому близько 7200 років. Міжнародна експедиція працює поблизу Тустані з 3 серпня. Розкопки триватимуть до 28 серпня, а всі знахідки передадуть до фондів Національного заповідника давньої Галич. А далі музика для гарного настрою. Залишайтесь на найтеплішому полюсі планети.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купиця сюрпризів. І аби сте знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
7: Генеральні партнери – «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ФЮА».
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі. Так, друзі, раночок продовжується. Ну і ми хочемо вам нагадати про нашого постійного партнера будівельну компанію «Благо». Ви чекали на них все літо, і вони нарешті тут, в усіх відділах продажу «Благо». Відкриває сезон найвигідніших пропозицій. І саме тут можна брати квартиру за найкращою ціною. На вас чекають вигідні знижки на різні типи нерухомості. Мінус 5% на всі квартири, мінус 10% на паркомісця і мінус 10% на комори. Але є нюанси. Ці актуальні знижки та пропозиції дійсні до 31 серпня 2026 року, тобто у вас є ще 12 днів, щоб скористатися цими пропозиціями, а всі деталі на їхньому сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
1: Реклама.

Merci. Non.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На годиннику 11.00 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заробецький. Слава Україні! Російські війська в ніч проти 19 серпня атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок влучань загинув чоловік, ще семеро людей дістали травми. У місті виникли пожежі в хостелі та меблевому магазині. Також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. На місцях ударів працювали рятувальники та інші екстрені служби. У ніч на 19 серпня мешканці Дзержинська повідомляли про масовну атаку БПЛА та густий дим над містом. Також дрони долетіли до Уфи. В Башкортостані вночі моніторингові ресурси повідомляли про загрозу масовної атаки безпілотників у Нижньогородській області. З високою ймовірністю джерело задимлення в Дзержинську знаходилося на території заводу імені Свердлова, одного з найбільших російських виробників вибухових речовин. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську наближається до завершення будівництва житлового комплексу, призначеного для внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців, які втратили власні домівки внаслідок бойових дій. Основні особливості цього житлового комплексу – забезпечення сучасними умовами проживання для переселенців військових, наявність усіх необхідних комунікацій та інфраструктури, що сприяє комфортному та безпечному перебуванню мешканців, розташування комплексу у зручній частині міста, що дозволяє швидко долучатися до соціальних та трудових процесів, використання якісних будівельних матеріалів і технологій, що гарантують довговічність і енергоефективні житла. Цей проєкт є важливим кроком у підтримці соціальної стабільності та допомозі тим, хто опинився в складних життєвих обставинах, забезпечуючи їх дахом над головою та умовами для відновлення повноцінного житла. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про чергову передачу обладнання захисникам на передову. Батальйон «Свобода» Національної гвардії України отримав нову партію безпілотників і спеціального обладнання. Військовим передали 20 безпілотників із керуванням через оптоволокно на відстані до 15 кілометрів. Також захисники отримали 5 матриць. За повідомленням Руслана Марцінківа, обладнання призначене для боротьби з російськими військами та має допомогти військовим уражати техніку і живу силу противника. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
1: Погода.
4: Доброго ранку. Доброго ранку всім. Зараз 11 година. З вами Кіра Коваленко і ви слухаєте «Західний полюс». А далі про погоду на Прикарпатті. Сьогодні в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині синоптики прогнозують хмарний день. У другій половині дня очікується невеликий дощ, який триватиме до вечора. Станом на 11 ранку температура повітря становить плюс 18 градусів, а в день потеплішає до плюс 23. У Городенці, Косові та Яблуниці день також буде хмарним, а ввечері небо проясниться. Вночі та вранці опадів не очікується. Можливий невеликий дощ, проте ближче до вечора він припиниться. Наразі стовпчик термометра показує плюс 20 градусів, а в день температура підніметься до плюс 25. У четвер, 20 серпня, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині буде спекотно до плюс 32 градусів. Протягом дня переважатиме ясна погода, а ввечері небо стане хмарним.

0: хмарним. Опадів не прогнозується. У Городенці, Косові та Яблуниці ранок буде теплим, близько плюс 21 градуса. День температура підніметься до плюс 33. Більше деталей та погодинний прогноз на сайті Synoptic.ua. А ви залишайтесь з нами, слухайте класну музику і нехай погода не псує вам настрою.
1: Абсолютно вірно, ну і хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
4: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Вітаю, з вами Кіра Коваленко, і зараз трохи про сучасні технології. Американські науковці створили дрон, який удесятеро складніше помітити в польоті, ніж звичайний квадрокоптер. Інженери Північно-Західного університету розробили безпілотник під назвою Phantom Twist. Він має незвичну конструкцію. Замість кількох пропелерів у нього лише один. Під час польоту дрон обертається зі швидкістю до 25 обертів за секунду. Через постійний рух людське око не встигає сформувати чітке зображення, тому безпілотник виглядає як ледь помітна напівпрозора димка. Розробники використали ефект розмиття руху. Людському зору потрібно приблизно від 50 до 150 мілісекунд, щоб сформувати чітке зображення об'єкта. Якщо ж предмет рухається достатньо швидко, його контури починають розмиватися. Ось так особливості людського зору допомогли створити дрон, який буквально розчиняється у повітрі. А далі ще більше цікавого, тож залишайтеся з нами.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок продовжується, ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Родрі поділився першими враженнями після переходу до Барселони. Іспанський півзахисник 18 серпня офіційно став гравцем каталонського клубу, підписав вже контракт до 30 червня 2030 року. 30-річний футболіст високо оцінив рівень півзахисту Барселони і наголосив, що його приваблює перспектива розвитку команди. Цитую, у Барселони абсолютно фантастичний півзахист, я радий бути його частиною, ми підписуємо нових гравців і створюємо культуру, яка дозволить нам виграти все. Однією з причин мого переходу є не лише сьогодення, а й перспектива, і півзахист просто неймовірний. На всіх позиціях у нас чудові футболісти. Я хочу передати команді своє бажання продовжувати вдосконалюватися. Барселона дуже сильно зростає в останні роки. Вона двічі поспіль виграла чемпіонат, що саме по собі складно. І перебуває за крок від завоювання омріяного трофея Ліги Чемпіонів. Стиль Ганса Дітера Фліка мене дуже приваблює, тому думаю, що під його керівництвом я зможу стати ще кращим футболістом. Берналь, він має величезний потенціал, сподіваюся, що зможу максимально допомогти йому, він може розвиватися разом зі мною, цитую Родрі. Іспанець також розповів, що спілкування з головним тренером Барселони та керівництвом клубу, за словами Родрі, Флік очікує від нього не лише якісної гри на футбольному полі, а й передачу досвідам партнерам. Цитую далі Родрі, я розмовляв з Гансі Дітером Фліком, і перш за все він був радий моєму приєднанню. Я більше контактував із Деку та Жуаном Лапортою, ніж тренером, але він дуже відкритий фахівець, він дивиться тобі в очі, говорить прямо, чого від тебе хоче. Йому потрібен досвід, якого зараз найбільше потребує команда, знання та досвід, які я накопичував протягом усіх цих років. Йдеться не лише про те, щоб пронести те, що я можу дати як футболіст, а й передати позитивний вплив своїм партнерам по команді і зробити ту різницю, якої від мене очікують, додав та підсумував Родрі. Захід.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок на полісі продовжується, і сьогодні я у студії не сам. Сьогодні ще зі мною Кіра Коваленко, і є пропозиція нам трішки поспілкуватися про таку цікаву тему. Я натрапив на цікаву статтю, зокрема, 7 речей, які варто зробити в останні 2 тижні, щоб м'яко перейти в осінь. Але перед цим, Кіра, як твої справи, як твій настрій?
2: В принципі, справи непогано, але погодка...
1: Не подобається? А що не подобається? Сонячно, не холодно і не спекотно. Що саме не подобається?
2: Я люблю, коли літо, справжнє літо. Коли температура плюс 30, тобі погано, але спека...
1: Справді, ти так любиш спеку?
2: Так, люблю. І в таку погоду тільки хочеться вийти на двір, там, не знаю, на якесь сонечко позасмагати, а можливо навіть на озеро.
1: Вау, круто. Ти знаєш, і ти просто попала в прямісіньку ціль першого завдання, яке радять експерти з такого саморозвитку та самовідпочинку, завершити одну приємну літню справу, яку весь сезон відкладали. Це може бути пікнік, вечірню прогулянку, поїздку за місто або день біля води. Взагалі, чи було твоє літо наповнене чим? Таким.
2: Насправді, я декілька разів була на озері, але, на жаль, погода не завжди мені це дозволяла. Хотілося би набагато більше разів там побувати.
1: Тобто, якщо 30 плюс, ти йдеш на прогулянку, якщо, до прикладу, 20 плюс, ти на озеро не підеш? Ні?
2: Я замерзну.
1: Ясненько. Окей, добре. Давай далі. Друга порада. Переглянути літній гардероб і окремо скласти речі, які потребують ремонту, заміни, прання, або точно не поїдуть у наступний сезон. Що скажеш на рахунок цього?
2: Таке цікаве питання.
1: Ну, я взагалі аналізую, я розумію, що в мене зараз там в шафі літній одяг. І чи окремо я буду перескладувати цей одяг на осінній? Ну, напевно, ні. Зрозумію, що холодно, вже десь витягаю там шафи, той сведер чи штани і так далі. Але я окремо не перескладую гардероб. А ти це робиш?
2: Якщо чесно, ні.
1: А, ну, ясно.
2: Мені таке не подобається. Але я розумію, що відкрию я шафу, розчаруюся, потім будуть думки, ой, в мене немає чого одягнути. Ну, таке собі.
1: Так, добре. Тоді рухаємося далі. Наступна порада – перевірити календар на вересень, школа, робочі дедлайни, лікарі та гуртки легше сприймаються, якщо їх видно заздалегідь. Чи є в тебе якийсь розписаний вересень?
2: Насправді так, з вересня в мене багато грандіозних, так би мовити, планів. А влітку, я тобі скажу чесно, я навіть трошечки... втрачаюсь днях.
1: Випала з цього робочого процесу. Грандіозні плани, я так розумію, якщо грандіозні плани, то може не варто так зразу їх запитувати, але якісь такі плани, скажи, чи робота, чи навчання, чи якісь справді гуртки на тебе чекають?
2: Взагалі-то, дивись, я ще навчаюсь.
1: Так.
2: Можливо, в майбутньому, якщо в мене вийде, то хотілося б працювати. Угу. Також я маю додаткові заняття, я намагаюся займатися англійською, тому отак от.
1: Супер, ну гарно, молодець.
2: Наразі в мене канікули.
1: Так, а ну давай перевіримо тебе в 5-й пораді використати сезонні продукти, які вже є вдома, перевірити морозильник і комору перед новими осінніми запасами. Ти таким займаєшся?
2: Насправді ні. Я швиденько все сідаю.
1: В тебе продукти не затримуються, ти їх...
2: Не затримуються.
1: Не відкладаєш на завтра.
2: Особливо, якщо це щось домашненьке, таке смачненьке, то довго воно в мене не лежить.
1: Зрозуміло. Так, наступна порада – підготувати одну зону дому для прохолоднішого сезону, наприклад, передпокій, шафу з верхнім одягом або полицю з пледом. Ну, це щось типу до попередньої поради. І давай заключна 7-ма порада – свідомо не робити частину великих домашніх задач в серпні, миття вікон, глибоке чищення текстилю і масштабний розбір гаража часто логічніше перенести на прохолодніший вересень. Тому, якщо тебе десь мучить сумління, що ти щось не зробила, що мала, і десь, якщо мене мучить сумління, експерти кажуть, що все нормально, лишаємо це на вересень.
2: Насправді, я влітку була у батьків, тому треба було це все зробити влітку. В вересні я вже не зможу, тому мені список написали, довелося то все робити. Літо, не літо, хочеш відпочивати, але дома тобі цього не дадуть.
1: Ну, а тому, Кіра, ти молодець. Друзі, якщо вам ці поради відгукуються, то запрошуємо ними, так би мовити, озброюватися і реалізувати протягом нашого дня, протягом нашого ще такого серпня, тому що справді скоро вже вересень, скоро вже осінь. А також запрошуємо залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети, тому що тут дуже класна, крута, що...
2: дівчинка Кіра Коваленко.
1: Так. І музика.
2: І Ярослав, і атмосфера, і колектив.
1: Супер, молодець. Так, і максимально круті пісні. Тому запрошуємо залишатися.
3: Західний.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Вітаю, з вами Кіра Коваленко, і зараз трохи про здоров'я та науку. Дослідники з'ясували, що соціальна ізоляція може бути пов'язана із швидким віковим зниженням когнітивних функцій, навіть якщо людина не почувається самотньою. Науковці проаналізували дані понад 30 тисяч людей віком від 50 до 94 років. Учасники проходили тести на пам'ять та здатність обробляти інформацію. Дослідники наголошують, соціальна ізоляція та самотність – це не одне й те саме. Ізоляція означає недостатню кількість соціальних контактів, а самотність – суб'єктивне відчуття нестачі близькості. Результати показали, люди з меншою соціальною ізоляцією демонстрували повільніше вікове зниження когнітивних функцій. При цьому лише близько 6% потенційного позитивного ефекту можна було пояснити саме зменшенням відчуття самотності. Особливо помітним цей зв'язок був серед людей, які живуть самі. Водночас, саме життя наодинці не означає соціальної ізоляції. Людина може жити сама, але мати активне соціальне життя. Науковці припускають, що регулярне спілкування може підтримувати мозок, адже під час взаємодії з іншими людьми ми слухаємо, говоримо, запам'ятовуємо інформацію, розпізнаємо емоції та реагуємо на них. Втім, дослідження показує саме зв'язок між соціальною ізоляцією та когнітивним старінням, а точні механізми цього явища ще потребують подальшого вивчення. Тож, спілкування – це не лише про гарний настрій. Воно може бути важливою частиною здорового старіння. А далі ще більше цікавого, тож залишайтеся з нами.

0: Новини.
1: На годиннику 12:00 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! У ніч на 19 серпня російські окупаційні війська завдали чергового масового удару по території України, застосувавши 2 балістичні ракети «Іскандер-М» та 65 безпілотників різних типів. Про це повідомляють повітряні сили. Серед випущених дронів були як ударні шахеди, включаючи реактивні модифікації «Гербери» та дронові імітатори «Пароді», так і баражувальні боєприпаси «Бандероль». Ворог здійснював пуск з районів Курська, Орла, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму. Для відбиття повітряної навали залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РБ пілотних систем мобільні вогневі групи Сил оборони України. У результаті напруженого протиповітряного бою на півночі, півдні та сході країни вдалося знищити або придушити засобами РЕБ 56 ворожих ВПЛА різного призначення, також ліквідувати 2 баражувальні боєприпаси «Бандероль». Попри результативну роботу українських захисників, унаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 10 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих цілей спричинило пошкодження ще на 3 локаціях. Україна та її союзники намагаються домовитися з Грецією про постачання сучасної модифікації ракети С-300, однак натомість фіни вимагають виконання своєї умови. Тривалий час українське ППО не здатне повноцінно відбивати масовані атаки Росії через дефіцит ракет для Патріот. Київ активно шукає альтернативні варіанти, однак отримати їх також непросто. До прикладу, Греція не поспішає відмовлятися від власних С-300 на прохання Києва та його партнерів, а фіни заявляють, що не будуть цього робити, поки не отримають повноцінні заміни. Однією з причин свого рішення Греція називає напруженою безпекову ситуацію в регіоні. Країна вважає власну систему ППО важливою частиною стримування Туреччини, тому, мовляв, боїться залишатися без С-300. Фіни б хотіли отримати взамін Патріот, однак такий розвиток подій є малоймовірним. Цілком імовірно, не лише це стримує Грецію від угоди з Україною, інформує Форбс. Це серед інших можливих причин часткове погіршення відносин між Києвом та Афінами після того, як морський безпілотник український виявили на грецькій території. А це ще один можливий фактор, який впливає на позицію Греції відносно з Росією, так Афіни можуть боятися негативної реакції Кремля в разі передачі стратегічних систем України. Також Форбс інформує, крім того, Москва застерегла Грецію від цього, зазначивши, що Афінам потрібен її дозвіл на передачу цих ракетних систем будь-якій третій стороні, а Росія не бажає дозволяти Україні придбання таких стратегічних систем з абсолютно очевидних причин. Переходимо до регіональних новин. На залізничній станції міста Івано-Франківська було урочисто зустрінуті евакуйовані особи, яких згодом безпечно доставили до тимчасових місць проживання. Організація процесу переселення відбулася завдяки скоординованій взаємодії низки установ та організацій, зокрема Івано-Франківської обласної державної адміністрації, координаційного гуманітарного центру, благодійного фонду «Рокада» в місті Івано-Франківська, Рогатинської міської ради. Також до зустрічі евакуйованих активно долучалася регіональна координаторка з питань взаємодії з громадськістю представництва уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області. Ця спільна робота забезпечила належні умови прийому та безпечного розміщення евакуйованих громадян. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
2: Погода. Вітаю! Зараз 12 година. З вами Кіра Коваленко і ви слухаєте «Західний полюс». А далі про погоду на Прикарпатті. Сьогодні в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині буде хмарно. У другій половині дня очікується невеликий дощ, який триватиме до вечора. Станом на 12 годину температура повітря становить плюс 21 градус, а вдень потеплішає до плюс 23. У Городенці, Косові та Яблуниці сьогодні також хмарно. Невеликий дощ можливий упродовж дня. Проте, ближче до вечора він припиниться, а небо проясниться. Наразі температура повітря становить плюс 20 градусів, а вдень підніметься до плюс 25. У четвер, 20 серпня, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині буде спекотно – до плюс 32 градусів. Протягом дня переважатиме ясна погода, а ввечері небо стане хмарним. Опадів не прогнозується. У Городенці, Косові та Яблуниці день також буде теплим. Ранці температура становитиме близько плюс 21 градуса, а в день повітря прогріється до плюс 33. Більше деталей та погодинний прогноз шукайте на сайті Synoptic.ua. На цьому все.

0: Залишайтесь з нами та слухайте хорошу музику.
1: Безумовно, а також хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди вам буде. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
3: Реклама.

День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
7: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
6: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Мої вітання всім слухачам Західного полюсу. З вами на зв'язочку знову Ігор Лаврук. Знову я і знову в ефірі. Зарядив каву, вімкнув мікрофон і ось вже тут з вами на хвилі Західного полюсу. Сьогодні буде тепло, енергійно і по-нашому. Так, як ви це любите, звісно. Тому мощуйтеся зручніше на кухні, в дорозі, на роботі, байдуже де. Головне, що ми знову тут і знову разом. Попереду купа цікавого. Гарний настрій і хороша музика. Тримайтесь на хвилі. Сьогодні середа, 19 серпня, на годиннику 12:20, і ми продовжуємо слухати запальні треки. І далі у нас Іван Люленов, «Ікона».
1: Західний полюс.

0: Ну що ж, друзяки, продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. 19 серпня, середа, на годиннику у нас 12:37. Сьогодні чудесний день, сонячний день. Синоптики вчора казали, що буде дощ, дрібний дощик, але його поки немає, нам світить і нам заряджає сонечко, і це дуже добре. І чи знали ви, друзі, от дуже цікаві зараз буде моменти, що сьогодні, взагалі, як виявляється, всесвітній день фотографії. І це, насправді, доволі дуже класна історія. От уявіть, 1839 рік, Париж, люди тільки-но навчилися ловити мить на плівку. До того тільки художник з пензлем міг тебе намалювати, і тут раптом бац, і твоє обличчя лишається назавжди без жодного мольберта. До того часу це була справжня магія. І найкрутіше... Хлопці, які це придумали, взагалі не стали патентувати технологію. Просто подарували її всьому світу. Уявляєте рівень щедрості. Тому сьогодні кожен з нас може класно за себе на фоточку і за секунду, а колись це було справжнім дивом. Тому, любі друзі, дуже класна є пропозиція. Беріть телефон, ловіть якісь класні моменти на любих локаціях, кадри, де завгодно. Хоч біля там колонки, біля стіни, на вулиці, біля гіри, у себе у місті. Неважливо, де, і обов'язково позначайте на Західний полюс в Інстаграмі або Фейсбуці. І найкращі фоточки ми викладемо у себе в Інстаграмі. От зробимо сьогодні день не просто днем, а гарним кадром.
1: Західний полюс.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: вас.
1: Ну що ж, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. Середа, 19 серпня, на годиннику 12.51. Ну і, друзі, якраз настав час обіду. Десь треба якраз собі гарно піти перекусити, а чому б зрештою і ні. І, до речі, у мене дуже класна пропозиція. Після гарного обіду можна скуштувати якусь чудесну випічку. Але чи знали ви, що за легендою чебереки супроводжували воїнів у далеких походах? Тобто випічкою. Кажуть, він був поживним, зручним у дорозі та надовго втомовував голод. Сьогодні чебурек став справжнім символом кримсько-татарської кухні, але далеко не єдиним. Окрім нього, у кримсько-татарській кухні є ще янтики, джантики та багато інших традиційних страв, які можна скуштувати в ресторані Курултай. Тож, Курултай – місце, де кожна страва має свою історію. Тож, вам, друзі, всім смачного!
2: Західний полюс.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 13:00. Найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», 65 безпілотниками та баражуючими боєприпасами «Бандероль» вночі. ППО знешкодила 58 цілей, 56 дронів та 2 баражаючі боєприпаси «Бандероль», повідомляють повітряні сили ЗСУ. Але є влучання в 10 локаціях, а також падіння збитих або уламки на 3 локаціях. У Херсонській області протягом минулої доби рятувальники ліквідували 6 пожеж, що виникли внаслідок російських атак безпілотників. Через влучання ворожих FPV-дронів загорілися 2 приватні будинки – одноповерховий багатоквартирний будинок, квартири у багатоповерхівці та літній майданчик непрацюючого кафе. Москву та низку регіонів РФ другу ніч поспіль атакують дрони. Про це повідомив мер російської столиці Собянін. Через загрозу безпілотників обмеження запровадили в кількох аеропортах. На виїзді Ярославля тимчасово перекрили рух транспорту. Біля Верховної Ради у Києві знову зібралися учасники акції на підтримку повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Про це повідомляє кореспондент Суспільного. Мітингарі закликають до реформ і прозорих рішень у Міноборони та ЗСУ. Вимагають діалогу з боку керівництва держави та представників парламентської більшості. Окремі заклики стосуються Хмари, якого Рада сьогодні може призначити міністром оборони. А далі прийдемо до регіональних новин. Розбив пляшку в бруківку та напав на підлітка. На Прикарпатті затримали 44-річного чоловіка, повідомляє поліція. Конфлікт стався на Надвірнянщині. Під час сутички чоловік, за даними поліції, розбив склянку пляшки в бруківку та уламком завдав тілесного ушкодження 15-річному хлопцю. Вранці 19 серпня біля будівлі Франківської обласної військової адміністрації відбувся також мітинг проти призначення іншого міністра оборони замість Михайла Федорова. Акцію провели в день засідання Верховної Ради, щоб, за словами її координатора Дениса Мілевського, депутати почули позицію протестувальників. Це були всі актуальні новини станом на 13:03. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте перевіримо, що ж нам на сьогодні обіцяє синоптик. Середа, 19 серпня. Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз температура повітря піднялася до позначки плюс 22 градуси. Але це не максимально. Максимально обіцяють, що буде плюс 23. А ближче до вечора опуститься до плюс 19 градусів. І каже, що увечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Але ми бачимо, що зараз нам виглядує сонечко, і це дуже добре. Ну а на завтра, четвер, 20 серпня, температура повітря буде коливатися від плюс 14 до плюс аж цілих 32 градусів. Таку температуру обіцяють синоптики. Ясна погода буде триматиметься впевнено. Вдень небо може ненадовго затягнути хмари, але у день піде дощ. Проте ближче до вечора він повинен стихнути, кажуть синоптики. І давайте перейдемо з вами до Карпат. Зокрема, Яблуниця, Косів та околиця. Зараз там температура піднялася до своєї максимальної позначки плюс 20 градусів. І кажуть, що небо буде вкрите хмарами, і у день розпочнеться дрібний дощ, але він повинен скінчитися до вечора. Ну а на завтра в Карпатах, четвер, 20 серпня, температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 25 градусів. І небо весь день буде ясним до завершення. Ось такі от погодні та актуальні новини основні станом на 13.04. Ну і звісно, друзі, я нагадаю, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січова.

День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
7: Коли наближається те, чого не уникнути – коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочкові 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
12: Соціальна реклама.

0: слухаєте. Найтепліший полюс планети.
1: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. Середа, 19 серпня, на годиннику 13:24. Хто вже обідав, хтось, можливо, обідає або йде обідати, то вам смачного. І знаєте, друзі, от я не міг забути один момент. Сьогодні хочу привітати наших сусідів. Сусіднє місто Коломия. Знаєте, от взагалі, чим славиться Коломия? Чим вона унікальна? Адже сьогодні день міста Коломия. Там є, по-перше, от музей. І от багато фактів я от сьогодні сам для себе вперше дізнав. Там є музей, якого більше немає ніде у цілому світі. Музей, звісно, всі знають, напевно, або, можливо, не всі. Музей писанки. Уявіть собі, величезна будівля у формі писанки. 10 метрів у діаметрі, 13,5 метрів заввишки. Всередині понад 10 тисяч писанок з усієї України і навіть за кордону. Здалеку під'їжджаючи до міста і бачиш це кольорове, і це одразу розумієш. Ти в Коломиї. А ще у місті є парк Трильовського. Найстаріший парк Коломиї. Йому вже понад 200 років. Закладали його ще в 19 столітті, друзі. І там росте справжня рідкість. Можливо, хтось не знав. Гінкго. Дерево родом з Японії, якому вже більше сотні років. Уявіть, скільки поколінь коломиян гуляли під цими кронами. І Коломия – це ще й батьківщина відомих людей. Саме тут народився композитор Анатолій Кос, автор пісень, який й досі співає вся Галичина. Місто взагалі здавна славилося творчими, талановитими людьми, письменниками, митцями і музикантами. Тож, друзі, сьогодні від щирого серця з днем міста Коломия. Коломия і коломияни, звісно, хай тобі завжди буде так само яскраво і барвисто, як тим писанкам у твоєму музеї. І так само тепло, як мелодіям твого композитора.

Ну що ж, друзяки, я виходжу до вас із ноткою доброти, благодійності і допомоги, звісно. Я хочу нагадати, що в нас на сторінках соціальних мереж, Фейсбуку та Інстаграму досі триває збір. Збираємо чуйку 4.0. Це чотиридіапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в реальному часу. Дуже важливо, збираємо для детектор зброї для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Такий пристрій, друзі, допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. А життя – це дуже важливо. Наша ціль – 40 тисяч гривень. І, друзі, кожна гривня має значення. Якщо немає можливості задонатити, будь ласка, ви можете до нас прийти на соціальні мережі і поширити собі цей допис. Разом ми можемо зробити більше, адже якщо ви не маєте можливості, то ви можете просто долучитися. І ваші друзі, знайомі, оточуючі, можливо, будуть мати можливість якраз знову ж таки закинути 10, 20, 30, 40, 50, 100 гривень, неважливо. Чисто навіть символічно можна 19 гривень. Чому? Тому що сьогодні 19 серпня. Західний полюс.

0: реклама. Фієнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності. 24 серпня. 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фієнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: I love mommy!
8: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
4: Соціальна реклама.

0: Реклама. Новини.
1: Мої вітання на годиннику 14.00. Найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! У ніч з 18 на 19 серпня регіон Одеської області зазнав раптової атаки з боку російських збройних сил. На території області було спрямовано удар за допомогою баражуючих боєприпасів, які широко застосовуються для нанесення точних ударів на значній відстані. За офіційною інформацією, ворог здійснив запуск трьох комплектів, відомих під назвою «Бандероль». Упродовж перших 6 місяців 2026 року російська судова система винесла обвинувальні вироки за статтями про тероризм щонайменше 243 громадянам України. Загальна кількість подібних справ в Україні-агресорі зросла на 58%, а середній строк ув'язнення засуджених становить 13 років. Про це йдеться у звіті російських центрів. Верховна Рада призначена Євгенія Хмару міністром оборони України. За призначення Хмари міністром оборони проголосували 312 народних депутатів, проти висловили двоє парламентарів та 20 не голосували. Москву та низку регіонів РФ другу ніч поспіль атакують дрони. Про це повідомив мер російської столиці Собянін. Через загрозу безпілотників обмеження запровадили у кількох аеропортах. На в'їзді з Ярославля тимчасово перекрили рух транспорту. Тепер перейдемо до регіональних новин. 23 серпня в Івано-Франківську відбудеться благодійний фестиваль «Смак Галичини», який об'єднає кулінарні традиції різних етнографічних регіонів Прикарпаття та збере кошти на потреби українських військових. Фестиваль розпочнеться у 14.00 у парку імені Тараса Шевченка біля літньої сцени. Під час заходу свої традиції, кухню та творчість представлять громади Бойківщини, Гуцульщини, Покуття та Опілля. Гості зможуть скуштувати автентичні страви різних куточків Прикарпаття, дізнатися більше про місцеві звичаї та побачити творчі виступи. Коломийська центральна районна лікарня придбала 3 нові електрокардіографи в межах проєкту «Міст здоров'я» для прикордонних громад. Прилади реєструють електричну активність серця, що дозволяє виявити порушення серцевого ритму та діагностувати серцево-судинні захворювання. Фахівці вже активно використовують обладнання в роботі. Придбання здійснено за підтримки Європейського Союзу. Це були всі актуальні новини станом на 14.03. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, любі друзі, давайте з вами перевіримо Синоптик.UA. Середа, 19 серпня. В Івано-Франківську, в Калуші та Ротані зараз температура піднялася практично до максимальної позначки плюс 22 градуси. Кажу, що дрібний дозрощ почався з самого ранку, але ще до приходу вечора він повинен закінчитися. Зараз плюс-мінус в Івано-Франківську небо ясне. Ну а на завтра, четвер, 20 серпня, температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс аж цілих 32 градусів. Так-так, завтра день обіцяє бути доволі спекотним. В день на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсвіятися. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дощ. На завтра, кажуть синоптики, які і до вечора повинен закінчитися. Ну і тепер давайте плавно з вами перейдемо до Карпат. Зокрема, Яблуниця, Косів та в околицях. Зараз там температура повітря піднялася до своєї максимальної позначки плюс 17 градусів. І каже, що там зараз в горах, в Карпатах тримається похмура погода і обіцяє бути дрібний дощ. Ну а на завтра, четвер, 20 серпня, температура повітря в Карпатах коливатиметься від плюс 11 до плюс 25 градусів. І кажуть, що небо буде цілий день ясним і до самого завершення дня буде без опадів. Це були всі ось такі актуальні та погодні новини станом на 14.05. Наступний випуск ви вже почуєте рівно через годину. Ну і нагадаю, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
10: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Стара БТ 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
11: Соціальна реклама.
12: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
13: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
11: Соціальна реклама.

0: Ответы. Найтепліший полюс планети.
1: Ну що ж, друзяки, продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. У нас на годиннику 14.32, 19 серпня, середа. Друзі, от собі зауважу такий момент. А ви взагалі помітили, як у нашому рідному містечку Івано-Франківське, теж, як і в багатьох різних країнах Європи та Америки, завірусилися різні розважальні програми для людей, зокрема для любителів спорту. І маю я на увазі про бігові рейви. Це пробіжка під відкритим небом разом із діджеєм. І я, як любитель спорту та сам по діяльності діджей, задоволений такими подіями. Мені тепер от залишається, попри свою загруженість, знайти час, щоб самому доєднатися. Ну і звісно, круто, що у нас це все базується на основі благодійності. Це дуже важливо та потрібно, звісно. Я вже знаю декілька різних організацій, які цим займаються, і вони продовжують зростати, і це, звісно, респект, що воно розширюється. До прикладу, мої хороші знайомі під назвою «Будем бігали» говорять про це, що це не тренування і не забіг на результат. Це от про рух людей та відчуття, коли місто на кілька годин стає танцмайданчиком. От так вони говорять. І, до речі, «Будем бігали» знову планують наступну таку подію, і ви теж можете доєднатися. От минулого разу було багато різних їх партнерів, які от підтримали подію, і разом з ними вдалося зробити багато різних подарунків, цікавих моментів та акціонів, де вдалося зібрати кругленьку суму на допомогу армії. І для вас це також може бути і корисно, а для війська – допомога. Більше інформації ви, звісно, можете дізнатися на сторінці Інстаграму. А я, звісно, вам бажаю гарного, чудесного дня. Ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу і слухати доволі цікаві та драйвові треки. Західний полюс.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Музичний батл.
3: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
2: Хто ж переможе?
3: Музичний батл.
2: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
3: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
8: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

0: Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу на годиннику 14.53. Сьогодні середа, 19 серпня. І знаєте, друзі, сьогодні дуже багато класних, різних визначних подій в сьогоднішньому дні. І, зокрема, сьогодні ще одна важлива дата – Всесвітній день гуманітарної допомоги. Цей день взагалі з'явився не просто так. 19 серпня 2003 року в Балдагарі стався теракт. Вибухнула штаб-квартира ООН і загинули 22 співробітника, які просто робили свою роботу, допомагали людям у зоні конфлікту. На згадку про них ООН і встановили цю дату, вшановуючи всіх, хто рятує інших, часто ризикуючи власним життям. І, друзі, для нас це не просто якийсь міжнародний день з календаря. Для України це дуже болюча і водночас дуже така жива тема. Адже не один рік поспіль триває війна, і мільйони людей, переселенці, родини на прифронтових територіях, наші військові досі потребують завжди підтримки. Розумію, що от всі ми вже дуже, можливо, сильно втомилися, адже вже не один рік, і це важко, і сили не обмежені. Але саме тому сьогодні хочу сказати просте. Не мусиш рятувати весь світ. Простав там навіть якийсь репост збору, чи це вже допомога, якби як-не-як. Передай там стареньким сусідам, що є хтось, хто може підвести чи допомогти. Це вже також допомога. Задонай там скільки можеш, навіть невелику суму, і це вже також допомога. Знаєте, кожна маленька дія, вона множиться на тисячі таких самих, і це реально наближає нас до перемоги. Тож, друзі, бережіть себе, бережіть одне одного, і не переставайте простягувати руку тим, хто потребує і кому зараз важче, ніж вам.
1: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 15:00. Найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! 19 серпня Україна і Росія провели обмін військовополоненими. В рамках обміну 103 військові українські повернулися додому. Серед них захисники із Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Впродовж перших 6 місяців 2026 року російська судова система винесла обвинувачення.

Спец операції під кодовою назвою Forest Gump викрили схему легалізації 150 мільйонів гривень злочинних коштів через державний Сенсбанк для сплати застави за фігуранта справи Мідас. Серед підозрюваних – топ-посадовці, зокрема заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, яку президент Володимир Зеленський уже звільнив з посади. Про це повідомила прес-служба НАБУ. Далі перейдемо до регіональних новин. 23 серпня в Івано-Франківську відбудеться благодійний фестиваль «Смак Галичини», який об'єднає кулінарні традиції різних етнографічних регіонів Прикарпаття та збере кошти на потреби українських військових. Фестиваль розпочнеться об 14.00 у парку імені Тараса Шевченка біля літньої сцени. Під час заходу своєю традицією, кухнею та творчістю представлять громади Бойківщини, Гуцульщини, Покуття та Опілля. Гості зможуть скуштувати автентичні страви різних куточків Прикарпаття, дізнатися більше про місцеві звичаї та побачити творчі виступи. У Калуші запрацювало вечірнє освітлення муралу, присвяченого борцям за незалежність України. Тепер патріотична композиція на вулиці Долинській добре помітна і після настання темряви. Освітлення муралу виконали працівники міськ світло. Завдяки цьому в темний час доби краще видно деталі композиції, яка стала однією з патріотичних локацій міста. Це були всі актуальні новини станом на 15.03. Наступний випуск ви почуєте рівно через годину, а далі поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзяки, давайте в котрий раз перевіримо, що ж нам обіцяє синоптик на сьогодні. Зокрема, Івано-Франківську, Калуші та Ротені зараз температура повітря піднялася до плюс 22 градусів. Ближче до вечора вона опуститься до плюс 19. І каже, що сьогодні ранок та день виявився хмарними. І вечором порадує нас день ясним небом. Ну а на завтра, четвер, 20 серпня, температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 32 аж цілих градусів. Буде доволі спекотня. І ясна погода очікується вранці та ввечері. А в день небо може затягнути хмари, проте ненадовго. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. І давайте з вами перейдемо до Карпат, Яблуниця, Косів та околиця. Зараз там температура піднялася до плюс 17 градусів. Ближче до вечора кажуть, що буде до плюс 13 градусів. Ну а на завтра, четвер, 20 серпня, в Карпатах температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 25 градусів. Увесь день утримується ясна погода і без опадів. І це дуже добре. Ну я нагадаю, звісно, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Гномс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама.

Ну що ж, друзі, продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. Чудесний день, 19 серпня, нас на годиннику 15:26. І зараз у мене для вас буде доволі така свого роду солодка мить і солодка розповідь. От уявіть собі, людина одягається у білий костюм, ховає обличчя за сіткою, бере у руки димар і йде говорити з тисячами істот, які можуть її вжалити в будь-яку секунду. Звучить як от експериментальний якийсь вид спорту або з кіно жаху, правда? Але насправді це просто робочий день, звичайно, якоїсь української родини. Так, сьогодні ми говоримо про тих, хто щоранку виходить не на роботу, а на офіс, а на пасіку. 19 серпня в Україні День пасічника. І це не просто дата з календаря. Свято встановили офіційним указом президента ще у 1997 році на підтримку тих, хто плекає бджіл і зберігає українські традиції медоваріння. І, звісно, ще один цікавий факт. Наостанок, Україна – один із світових лідерів з виробництва та експорту натурального меду. Наш липовий, гречаний, акацієвий мед знають і люблять далеко за межами країни. Тож, друзі, якщо у вас є знайомий пасічник, сьогодні саме той день, щоб написати йому просте дякую, привітати, побажати йому щось приємного, чудесного за працю, за терпіння і за той самий мед, який ми любимо намазувати на бутерброд, навіть не замислюючись, скільки бджіл над цим працювало. Ну і, звісно, можете ще в нього десь попросити собі баночку меду в честь такого свята.

0: Реклама.
1: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
2: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
3: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
2: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, це Фіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
5: Генеральні партнери – Екобері та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
7: Соціальна реклама.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.
1: Друзі, всім вітанечка, ще раз продовжуємо слухати Західний полюс. Середа, 19 серпня, 15:52, звісно. Дуже класний момент з'явився на просторах соціальних мереж в Україні про те, що от відомі світові зірки не забувають за Україну і нас добре знають і пам'ятають, і ще й підтримують. А сам от зараз дуже сильно шириться інформація про те, що відомий американський актор Річард Гір напередодні Дня Незалежності України привітав українців зі святом. Зірка фільмів «Красуня» та «Хатіко», я думаю, всі знають і багато хто бачив фільм «Хатіко», записав відеозвернення з Нью-Йорка, в якому також прочитав вірш українського поета Юрія Іздрика. Для звернення Гір обрав поезію «Інший», яку прочитав англійською мовою в перекладі Романа Івашківа та Ірини Мовре. Останні рядки актор промовив навіть українською мовою. Клас! До того ж, зірка підкорив наш народ щирою підтримкою під час визнання себе нашим братом. Я звертаюся до вас із Нью-Йорка та передаю свої найкращі побажання. Сьогодні хочу прочитати вірш українського поета Юрія Іздрика. Усім вітання, України! Кожного з вас я передаю найтепліші вітання та висловлюю свою повну і непохитну підтримку. Вітаю з Днем Незалежності України. Я залишаюся поруч зі вами. Я ваш брат. Такі слова промовив актор, і він зворушив українців. Це дійсно дуже круто, дуже класно. І ви, друзі, також можете підтримати на Західний полюс і глянути, і перейти на сторінки соціальних мереж, Інстаграму або Фейсбуку. І, звісно, поширити або підтримати наш збір. Ми збираємо на чуйку 4.0 для бригади штурмової Едельвейс, і нам зовсім трішки не вистачає. Ви можете в описі профілю або під відео знайти реквізити, допомогти донатам або поширити у себе. Можливо, серед ваших друзів-знайомих знайдуться можливості нас підтримати і допомогти. Ну і ми, звісно, продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. Зовсім скоро на вас чекає актуальний випуск новин.
2: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Піднявся тиски я, ідуще ближче заліз капкан. Повільна вже рука на її поясниці, краще вона в руках, ніж якась танцениця. А в моїх думках...
1: В Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
2: Реклама.
3: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
2: Реклама. Новини.
4: Мої вітання на годиннику 16.01. Найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! 19 серпня Україна і Росія провели обмін військовополоненими. В рамках обміну 103 українські воїни повернулися додому. Серед них захисники Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. На Запорізькому напрямку пілоти 23-ї бригади «Хортиця» Національної гвардії України щодня працюють по російських військах. Вони знищують живу силу противника, артилерійські засоби, автомобілі, інженерну техніку, а також уражають логістичні шляхи та перевали. Результати цієї роботи помітні у цифрах. За першу половину серпня пілоти «Хортиці» знищили 549 ворожих цілей. Із них 482 були повітряними та ще 67 наземними.

Не мудра, яку президент Володимир Зеленський вже звільнив з посади. І прийдемо до регіональних новин. Після тривалого полону прикарпатські захисники нарешті повертаються на батьківщину та зможуть побачити своїх рідних. Серед українських захисників, яких сьогодні, 19 серпня, повернулося з російського полону, є четверо військових із Прикарпаття. Додому повертаються Володимир Лазар із Калищини, Михайло Нагорняк із Надвірнянського району, Ярослав Панчій з Івано-Франківського району, Андрій Симотюк з Коломиївського району. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Три громади Івано-Франківщини – Долинська, Галицька та Гроденківська – отримали комплекти сонячних електростанцій. Обладнання використовують для резервного живлення об'єктів соціальної інфраструктури. Кожен комплект – це 10 сонячних панелей потужністю 620 Вт кожна, гібридний інвектор, акумуляторна батарея ємністю 5 кВт в годину та необхідні комплектуючі для монтажу. Це були всі актуальні новини станом на 16.03. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте перевіримо, що ж нам синоптик обіцяє на цю годину. А на цю годину Івано-Франківську, в Калиші та Реготані температура повітря піднялася до своєї максимальної позначки, це плюс 23 градуси. І вечором вона опуститься до плюс 19. І кажуть синоптики, що вечір у нас буде без дощу. І це дуже добре. Ну а на завтра, четвер, 20 серпня, температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 32 градусів. Трошки буде спекотно. Вдень на небі з'являтимуться хмари, які увечері повинні розсіятися. Удень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Ну і давайте перейдемо з вами до Карпат, Яблуниця, Косів та околиця. Зараз там температура піднялася до своєї також максимальної позначки плюс 21 градус і ближче до вечора опуститься до плюс 13. І денний дрібний дощ каже, що вже закінчиться ближче до вечора. Більше в цей день опадів не очікується. Ну а на завтра, в четвер, 20 серпня, у Карпатах температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 25 градусів. Також буде доволі трошки тепленько. І на небі не буде жодної хмари. Ринки. День обіцяє завтра бути в Карпатах без опадів. І це, звісно, дуже добре. І я, звісно, нагадаю, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.

Ну що ж, друзяки, під такий запальний трек я хочу вам повідомити, що мій обідній радіоефір підходить до завершення. Буду з вами прощатися, а точніше ні, прощатися не буду, а скажу вам до наступної зустрічі. Вам бажаю чудесного, гарного, спокійного вечора і, звісно, мирного. Ну і вже зовсім скоро ви почуєте мою колегу за мікрофоном Оксану Квітневу. Тому вам бажаю ще раз чудесного вечора і насолоджуємося далі запальним треком.

Така бентежність насправді. День міста Коломия значився 6 серпня у день Преображення Господнього. Ну, бо була завжди прив'язка до цієї дати. І от відкриваю календар, пишуть у сьогоднішніх подіях знову День міста Коломия. Що таке? А потім згадую, це ж свято те саме, тільки за старим календарем, скажімо так, не за новоюліанським, за яким святкуємо наразі. Ну, але ж День міста мав би якось прив'язуватися логічніше, так? Все ж таки 6 серпня відзначило вже місто свій день. А сьогодні птахи за старою звичкою прощаються з нами, ті, які відлітають у теплі краї. Ну так, народні прикмети завше нас запевняли 19 березня. Лелеки прилітають, а 19 серпня вони відлітають від нас. Ну то ми махаємо їм ручками, якщо вони вже махають нам крильми на прощання. І до зустрічі, шановні лелеки, усі повертайтеся в повному складі на свої старі насиджені місця. І є дуже велика надія, що наступний ваш візит сюди, у наші краї, буде із не лише з немовлятами, яких ви приносите, згідно інших народних прикмет, але і з миром. Який вас тут чекатиме? Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном, 16-12 на студійному. День добрий.

0: починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама.

16:34 на студійному годиннику. Шукала я, шукала пісню Коко Шанель. Океану Ельзи не знайшла, а вона в нас точно була. Я пам'ятаю, колись давно сьогодні її день народження. Не пісні, а Габріель Коко Шанель. Про неї книжки є, бачила в книгарні є. 1883 – це рік народження французької модельєрки, засновниці модного дому «Шанель» у Парижі. Ну, зараз це ціла індустрія, а прізвище її стало брендом. Буквально відомим усюди, навіть в найглибших провінційних провінціях, навіть в якихось дуже далеких глухоманях. Все одно «Шанель» чули всі. Ще сьогодні. Ще один день до перемоги. Глянемо, який. На мапі повітряних тривог і, власне, в нашому відліку день повномасштабного вторгнення 1638. Крім того, це 231 день року, до кінця якого 134 дні. А також 12 днів до

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: I love mommy!
5: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
6: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця, запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
1: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
7: Соціальна реклама.

на надвірнянщині тримбітами сповіщають про повернення земляка додому з російського полону сьогодні. Ну, принаймні, так колись робили. Серед 103 звільнених з полону захисників житель села Лісна Тарновиця надвірнянської громади Михайло Нагорняк, 88-го року народження. Про це повідомляє голова надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Михайло Нагорняк служив гранатометником механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону. 10 травня 24-го року під час штурмових дій російських військ поблизу населеного пункту Пильне Харківської області військовий потрапив у полон. Відтоді його вважали безвісти зниклим. Це велика радість для його родини, для рідного села і для всієї надвірнянської громади. Після довгих місяців тривоги, невідомостей, очікування, нарешті є звістка, якої так чекали. Михайле, щиро дякую вам за мужність, стійкість і незламність, за захист України і за все, що ви зробили для нашої держави. Бажаю якнайшвидшого відновлення, міцного здоров'я, душевного спокою, тепла, рідного дому і найціннішого – міцних обіймів ваших рідних, які так довго вас чекали, йдеться у повідомленні. Сьогодні у середу 19 серпня з полону повернулися 103 українських військових додому. Повертаються захисники зі Збройних сил України, Державної прикордонної служби і Нацгвардії. Серед звільнених воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському і Сумському напрямах, серед них четверо прикарпатців. Володимир Лазар із Калущини, Ярослав Панчій із Івано-Франківщини, з Івано-Франківської громади, та Андрій Симотюк із Коломищини. Ну і той самий Михайло Нагорняк із Надвірнянщини. Про це повідомляла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук раніше. Власне, про повернення з полону 103 українських військових і в найближчих новинах також не можемо не ділитися цією радістю знову і знову. Тим паче, що постійно з'являються якісь доповнення у цій новині радісній, найпрекраснішій, як на сьогодні, на середу 19 серпня. А завершуємо цю музичну разом із Dire Straits і їхньою «Your Latest Trick» на найтеплішому полюсі планети.

0: Новини.
1: Після удару по маршруті у Херсоні 5 загиблих. Унаслідок нічної атаки на Запоріжжя 1 людина загинула. В Житомирі атакували будівлю Нацполіції. Такі цифри. Окупанти уночі били по Запоріжжю авіабомбами та дронами. Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров. Російські безпілотники ударили по обласному центру. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Виникла пожежа, написав він. Унаслідок цього 1 людина загинула, є 6 поранених. Згодом він заявив, що росіяни атакували приватний будинок в одному з районів Запоріжжя. Ще керованою авіабомбою. Виникла пожежа, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки, господарські споруди неподалік, зазначив Федоров. У Херсоні ворог атакував маршрутку. Про це повідомив очільник Херсонського ВА Олександр Прокудін. Унаслідок цього терористичного удару загинули 4 людей. Наразі їхні особи встановлюють відповідні служби. Ми щирі співчуття рідним і близьким убитих. І ще 4 жінок дістали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні. Медики проводять обстеження, надають постраждалим усю необхідну допомогу. Написав він пізніше. Керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шенько повідомив, що кількість загиблих зросла до 5. Ближче до полудня Олександр Прокудін написав про ще одну дронову атаку на місто. У центрі Херсона росіяни вбили жінку ударом безпілотника. Внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль смертельні поранення дістала мешканка Херсона. Її особу встановлюють. Мої співчуття рідним і близьким загиблої. Ще одного 43-річного постраждалого доставили до лікарні, шпиталізували його з вибуховою травмою та уламковими пораненнями, написав голова Херсонської ОВА. А після обіду на сторінці очільника Херсонської ОВА з'явився допис про ще одну жертву російського дрона. Окупанти обірвали життя ще однієї жительки Херсона. Сьогодні через атаку ворожого безпілотника у Дніпровському районі міста смертельні травми отримала літня жінка, повідомив Прокудін. У Житомирі дрон влучив у будівлю головного управління Нацполіції. Ворог атакував Житомир реактивними дронами, написав у 16:30 19 серпня керівник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Є влучання у будівлю головного управління Національної поліції в Житомирській області. На місці працюють рятувальники ДСНС, бригада екстреної меддопомоги та всі необхідні спецслужби.

гарантувати, що відновлення пошкоджених об'єктів необхідно вести на якісно новому технологічному рівні, сказав Путін. Диктатор заявив, що атаки України на об'єкти промисловості та інфраструктури завдають шкоди російській економіці, але, звісно, критичних наслідків від таких атак немає, не було і бути не може. Але шкоду вони нам, звичайно, завдають, це очевидно. Ми це розуміємо і бачимо, і знаємо, сказав Путін. В столиці РФ на заправках кількох мереж з'явилися ліміти на продаж пального, попри зусилля влади щодо забезпечення столиці шляхом перерозподілу обсягів зі сходу Росії. Про це пише The Moscow Times. Зокрема, «Газпромнефть» повідомляє, що на АЗС компанії тимчасово діють обмеження на продаж бензину та дизельного пального до 40 літрів на авто. Дізнатися, чи дозволено набирати паливно-мастильні матеріали у каністри, можна на конкретній станції. На гарячій лінії «Татнефті» заявили, що ліміт на продаж бензину на заправках компанії в Москві становить 50 літрів, для диспалива 60. Нестача пального в столиці та Московській області фіксувалася ще минулого тижня. Місцеві жителі повідомляли про перебої з бензином і черги на АЗС після чергової серії українських ударів по російських НПЗ. Лише в серпні з ладу вийшли щонайменше 4 великі нафтозаводи. Особливо помітною стала нестача 95-го, який попри зліт цін до 120 рублів за літр зникав на заправках «Газпрому», «Роснефті», «Нефтьмагістралі» і інших мереж. Джерела підтверджують, що станом на вечір 18 серпня, вчорашній вечір, 95-й бензин був лише на одній АЗС «Нефтьмагістралі» в Москві. На гарячій лінії «Лукойла» повідомили, що 92-й, 95-й і «Солярка» були на двох станціях у місті, ще на одній тільки дизель. Галузеві джерела «Рейтерс» на початку тижня повідомляли, що Кремль знову запустив кампанію з пріоритетного забезпечення Москви бензином. За даними співрозмовників, дефіцит пального в московському регіоні купірується шляхом перерозподілу обсягів зі східних регіонів. Вантажі бензину спрямовуються до столиці з регіонів, попри те, що дедалі більша їхня кількість стикається з другою хвилею паливної кризи, яка охопила вже десятки суб'єктів, передає «Еспресо». Від початку повномасштабного вторгнення РФ з російського полону додому вдалося повернути 9716 українців, повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За кожним українцем полоненим або зниклим безвісти є родина, яка чекає. І, зокрема, по кількох повернутих оборонцях сьогодні ми були на зв'язку з їхніми рідними та допомагали у вирішенні низки питань. Надалі виділяю цю комунікацію та підтримку родин як ключову у своїй роботі. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб знайти кожного зниклого безвісти та повернути кожного полоненого додому. Загалом від 24 лютого 2022 року в Україні вже 9716 українців, заявив Лубінець. За його словами, це все є результатом боротьби за кожне українське життя та є важливою частиною мирного треку. Бо мир для України – це не просто тиша на полі бою. Мир – це коли наші люди вдома, коли родини знову обіймають своїх, коли українці повертаються до своїх дітей, батьків і коханих. Маємо говорити про це на всіх рівнях і з усіма міжнародними партнерами. Жоден мирний процес не може бути повним, поки українці залишаються в російському полоні, наголосив уповноважений. За словами омбудсмана, переважна більшість визволених сьогодні з російського полону – солдатський сержантський склад, це 99% звільнених, найстаршому з них 59 років, наймолодшому – 26. Двоє з оборонців учора мали день народження, їм виповнилося 34 і 45, також серед повернутих є тяжко поранені і тяжко хворі, розповів Лубінець. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 19 серпня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ. І це прекрасні вісті. Серед 103 українських захисників, яких сьогодні вдалося повернути з ворожого полону, четверо мешканців Прикарпаття, пише курси з посиланням на Івано-Франківського. Вас полону повернувся на Горняк Михайло, 37-річний житель села Лісна Терновиця Івано-Франківської області. Гранатометник, який 10 травня 2024 року внаслідок штурмових дій противника поблизу населеного пункту Пильне Харківської області потрапив у полон, відтоді Михайло вважався зниклим безвісти. Як повідомили в Івано-Франківській ОВАС, полону також повернулися Володимир Лазар із Калушини, Ярослав Панчій із Івано-Франківського та Андрій Симотюк із Коломийського районів. 17.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого» за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. 23 градуси тепла сьогодні у Франківську, ранковий дрібний дощик. Писали, продовжує йти в день на сайті «Синоптик».

0: Q&A. Проте ближче до вечора він закінчиться. Та було сонячно нещодавно, взагалі-то. Якщо сьогодні 23, то завтра 32. Дзеркально обернута цифра, спека нападе раптово. Ні з того, ні з сього. Завтра, у четвер, 20 серпня, ясна погода очікується вранці і ввечері. Вдень небо можуть затягти хмари ненадовго. Вночі і вранці без опадів. У день, коли оце ненадовго хмари затягнуть небосхил, можливий дощик. Проте ближче до вечора він закінчиться, ну, бо знову прояснення прогнозуються. Такий розклад з хмарністю, з проясненнями і з опадами. Температура стартуватиме від 14 градусів тепла. Мінімальна в Калуші сьогодні плюс 23. Усю другу половину дня обіцяли дрібний дощик. Завтра від 13 до 32 і малохмарно, сонячно. Там без опадів. Наступної доби. 23 сьогодні в Рогатині. В день розпочався дрібний дощ. Ближче до вечора закінчиться. Більше сьогодні опадів не буде, і завтра їх не буде. Завтра малохмарно-сонячно. В Рогатині від 14 до 30 градусів тепла, синоптик UA прогнозує. 24 сьогодні в Городенці. Ясна погода з невеличкою хмарністю. Завтра абсолютно ясно. І від 15 до 33. Оце так курорт. 23 градуси тепла в Косові. Дрібний дощ розпочався ще вранці, йтиме до пізнього вечора, пишуть про тамтешні погодні умови на синоптику. Завтра від 13 до 30, як в Городенці, і без опадів, ясно, здебільшого. В Яблуниці сьогодні плюс 22. Вдень розпочався дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться, більше сьогодні опадів не буде. Завтра 11.25, в Яблуниці трохи свіжіше, не понад 30, і ясна погода на небосхилі.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
9: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Мало не луснула сьогодні від щастя, коли побачила, як Річард Гір читає «Іздрика», один з улюблених віршів. Американський актор, володар «Золотого глобуса», найвідоміший за фільмами «Красуня» і «Хатіко», записав відеозвернення. «Красунечка» взагалі-то. Записав відеозвернення до українців до Дня Незалежності. У ньому він прочитав свій... Свій власний вайб вклав у вірш інший Юрія Іздрика в перекладі Романа Івашківа та Еріне Муре. Про це повідомила громадська організація Ukraine Wow у прес-релізі. Я звертаюся до вас із Нью-Йорка і передаю свої найкращі побажання. Сьогодні хочу прочитати вірша українського поета Юрія Іздрика усім людям України. Кожному з вас передаю найтепліші вітання, висловлюю свою повну і непохитну підтримку. Вітаю з Днем Незалежності України. Залишаюся поруч із вами. Я ваш брат, сказав Річард Гір. Це відео підтвердження на сторінках Радіо Західний Полюс у соцмережах, у тому числі співзасновниці проєкту Ukraine Wow Ярослава Грейс та Юлія Соловей прокоментували цю подію. Ми вдячні Річарду Гіру за те, що знайшов час на зйомку в Нью-Йорку і за те, як гарно він вимовляє українською останній рядок вірша Іздрика. На 5-му році Великої війни кожен голос, який нагадує про Україну, має величезне значення. В травні 22-го Річард Гір виставив на аукціон свій кабріолет Jaguar XK8 99-го року, а виручені кошти спрямував на допомогу українцям, які постраждали від російського вторгнення. Ну і це ще тільки квіточки, так би мовити. А щодо вірша, зараз він у виконанні Соломії Чубай, ветерани найтеплішого полюсу планети. О 17:24, як логічне продовження того, що ми побачили у соцмережах.

0: До речі, цей вірш у виконанні Річарда Гіра разом із привітанням, яким він супроводив його читання. Спочатку команда Ukraine Wolf планувала опублікувати 24 серпня, в День Незалежності України. Однак вирішили не чекати. Тим паче, що це уже наприкінці цього тижня оприлюднили сьогодні, в середу, за кілька днів. Ну, тобто наприкінці тижня, в неділю починається святкування з Дня прапора, а в понеділок вже сам День Незалежності. Річард Гір, американський актор, лауреат премії «Золотий глобус», так про всяк випадок нам нагадують, здобув світову популярність завдяки ролі Едварда Льюіса у романтичній комедії «Красунечка», чи то пак «Кралечка», навіть такі варіанти є перекладів, де зіграв разом із Джулією Робертс. Також Гір відомий ролями у фільмах «Офіцери джентльмен», «Чикаго», «Хаті ковірний друг», я би ще згадала «Осінню Нью-Йорку». У зверненні Ukraine Wolf акторові подякували за підтримку України та окремо відзначили український дім у Нью-Йорку, який став локацією для зйомок. Також автори відео висловили подяку Gear Foundation, благодійному фонду, заснованому Річардом Гіром.
1: Західний полюс.

речі теж можна буде, особливо джазовий вечір надихає на це. Чотири серпневі вечори, чотири музичні історії та особлива атмосфера «Просто неба». Уже завтра стартує фестиваль Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк. Літній фестиваль «Філармонійні вечори», що став уже доброю традицією літнього мистецького життя Івано-Франківська. Цьогорічна програма об'єднує чотири музичні образи – пристрасть, свобода, емоція і стихія, які розкриватимуть творчі колективи філармонії. Завтра у четвер, 20 серпня, о 21-й – «Пристрасть» академічного струнного ансамблю «Кватрокорди» і Дениса Литвиненка – соліста, музика, що знайома кожному, лунатиме у новому прочитанні. Фестиваль відкриє концерт відомих світових і українських хітів у несподіваному академічному звучанні. Струні, інструменти, рок-енергія та сучасна музика створять яскраву атмосферу драйву і музичних відкриттів. Післязавтра, у п'ятницю 21-го, о 21-й, «Свобода» Івано-Франківського джаз-бенду, музика, від якої хочеться не тільки танцювати, джаз-імпровізація, босанова, латиноамериканські ритми та улюблені композиції світової музичної культури подарують гостям вечір свободи, легкості, гарного настрою. У суботу, 22 серпня, о 21-й, «Емоції» академічного камерного оркестру «Гармонія Нобіле». Музика як мова почуттів. Шедеври світової музики різних епох і стилів відкриють слухачам різноманіття людських переживань, поєднавши красу академічного звучання, майстерність виконавців та особливу атмосферу концерту «Просто неба». І 23 серпня, в неділю, о 21-й, «Стихія» вируватиме, завершуватиме все це діло фестивальне Івано-Франківський академічний симфонічний оркестр із солістом, заслуженим артистом України Назарієм Палатюком, скрипалем, який приїде з Києва, грати музику як ураган емоцій. Фінальний концерт стане яскравим завершенням фестивалю. Класичні шедеври, сучасне прочитання і віртуозне виконання створять справжню музичну стихію. Вхід на всі концерти абсолютно вільний. А що туди входити? Проходите повз, зупиняйтесь, присідайте на вільні стільці. Особливість фестивалю, власне, такий відкритий формат. Концерти відбуватимуться «Просто неба» на літній сцені філармонії, яку вже монтують, чи сьогодні вранці розпочали, розташованій, а може навіть вчора ввечері, розташована літня сцена перед будівлею Івано-Франківської обласної філармонії на площі Міцкевича, а перед сценою буде облаштовано глядацьку зону зі стільцями. Гостей також чекатиме особливий сюрприз від філармонії, який організатори поки залишають у таємниці. Ну так уже інтересно. Слухай серцем. Закликають вони завтра об 11:20. Ми послухаємо дещо про фестиваль цьогорічний літній, про філармонійні вечори від його організаторів, від директора філармонії та художнього керівника Володимир Рудницький і Олексій Стронський. У студії найтеплішого пізнього ранку четверга перед самісіньким стартом вечірнім фестивалю з подробицями. Може, секрет розкриють? Ну так, щоб всім було цікавіше.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
2: Стометрівка – це…
3: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
4: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
5: Реклама.
6: Де бляха на дах?
7: Де бляха на паркан?
8: Де бляха на фасад?
9: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
10: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
11: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
10: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
12: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
13: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
14: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

як часто ми мовчимо, коли чуємо те, що не мало би звучати в принципі в нашому краї, там в нашій країні загалом. Але не всі мовчать. У Полтаві готельний комплекс оштрафували на 600 тисяч гривень після розслідування журналістів про його фактичну діяльність як нічного клубу, де в караоке вмикають російські пісні. Знаєте, як називається? Щастя. Податкова виявила в закладі працівників, які не були офіційно працевлаштованими, а також порушення під час продажу алкоголю, розповіла Інституту масової інформації головна редакторка «Полтавської хвилі» Тетяна Чубенко. Наприкінці цьогорічного липня журналісти з'ясували, що попри комендантську годину, вночі готельно-ресторанний комплекс «Щастя» фактично працює як клуб. Хоча в закладі стверджують, нібито нічні розваги проводять виключно для мешканців готелю, за окрему плату потрапити туди можуть усі охочі. Від кінця травня у Полтаві запровадили мораторій на публічне використання російськомовного продукту, однак у «Щасті» для клієнтів, які користуються караоке, вмикають пісні росіян. Ну, як завжди, топчик. Григорій Лепс, Любов Успенська, Василь Вакуленко, відомий як Баста. Останній отримав заборону на в'їзд до України від СБУ через виступи в окупованому Криму 2017-го. А Лепсові в 25-му заочно повідомили про підозру за обіцянки гонорару за кожен знищений танк української армії. Журналісти помітили, що за різні послуги готель приймає оплату на різні юридичні особи. Місцеві розповіли, що діяльність закладу загрожує спокою району. Біля закладу щоденно сварки. Деякі відвідувачі продовжують випивати за межами «Щастя». За даними місцевих правоохоронців, від початку роботи закладу у 23-му році отримали 35 скарг. Та це справжнє кубло. Усі заяви стосувалися порушення тиші та громадського порядку, конфліктів і недотримання комендантської години. До адмінвідповідальності адміністрацію притягнули лише раз у серпні 23-го. Але що таке адміністрація? Адміністративна відповідальність. Якийсь там штрафчик заплатили. Нещасний у «Щасті». Адміністрація має понести відповідальність по повній за таке. Нагадує також «Українська правда життя» до теми мовної. Адміністрація Одеського обласного академічного театру скасувала студентську виставу «Мина Мазайло» через нібито розпалювання національної ворожнечі. Там уже в змісті треба порпатися, звичайно. Як повідомляють на сторінці Уповноваженого захисту держмови, раніше директорка Одеського театру скасувала студентську постановку п'єси Миколи Куліша. Після розголосу до Уповноваженого захисту державної мови надійшла низка скарг щодо можливих порушень мовного закону в драмтеатрі. До скарг також надійшли аудіозаписи засідання художньої ради театру та зустрічі з його керівництвом, на яких, зокрема, зафіксовано використання недержавної мови. А ми так звикли до цього. Ну, це ж Одеса, мовляв. Представниця Уповноваженої захисту держмови склала кілька протоколів на установу, також звернулася до Служби безпеки України. А це вже серйозніше. 17.56. Ми день завершуємо разом із Аріаною Гранде і її свіжою роботою тут на найтеплішому.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Генеральний штаб Збройних сил України заявив про ураження трьох російських складів безпілотників. За даними штабу, у ніч на 19 серпня підрозділи Сил оборони України уразили три склади безпілотників противника у районах Новопетриківки і Новотроїцького на Донеччині і Лобачевого Луганської області. Також, як повідомляється, українські військові вдарили по автомобільному мосту через ріку Молочну у районі Молочанська Запорізької області. Його противник використовує для забезпечення військової логістики. Також у Генштабі заявили про ураження пункту управління безпілотниками в районі Верхнього Рогачика Херсонської області, а ще наземного ретранслятора для управління ударними безпілотника типу «Герань Гербера» в Оленівці в окупованому Криму. Тиждень тому Генштаб Збройних сил України також повідомляв про ураження ретранслятора в Оленівці. Українські військові інформують про ураження складу МТЗ у Кадіївці Луганської області та району зосередження озброєння військової техніки противника в Лисичанську Луганської області. В умовах активних бойових дій Радіо Свобода завжди зазначає, що не може оперативно перевірити чи підтвердити дані про ураження. У Білорусі проти засудженого до 20 років позбавлення волі 33-річного громадянина України Павла Кабарчука порушено нову кримінальну справу, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на правозахисний центр «Вясна». Це відбувається в Могилівській в'язниці номер 4. За даними правозахисників, тепер Кабарчука судитимуть за злісну непокору законним вимогам адміністрації в'язниці. Справу розглядатиме Ленінський районний суд Могильова. Українцям загрожує ще до 2 років позбавлення волі. Батька і сина з України Павла та Сергія Кабарчуків затримали в лютому 24-го. Той час в Лильчицькому районі був оголошений режим контртерористичної операції. Пізніше КДБ Білорусі оголосив про затримання терористів. На фотографіях, опублікованих пропагандистами, Павло виглядав побитим. Відомо, що затриманих доставили до слідчого ізолятора КДБ гелікоптером. Пізніше їх засудили за 4 статтями Кримінального кодексу як диверсантів СБУ до 20 років позбавлення волі. У слідчому ізоляторі у 63-річного Сергія Кабарчука виявили онкозахворювання. Він відбуває термін у Шкловській колонії номер 17.

0: Оборони 11 зі структур МВС. Вони потрапили в полон у Маріуполі. Один воїн на Донецькому 72, Луганському 12, Харківському 10 і в Запорізькому троє, та ще Дніпропетровському та Херсонському по двоє, Сумському один. Напрямах. Один із тих, хто повернувся сьогодні, перебував у полоні від 2022 року. 16 потрапили в неволю 23-го, 48 24-го, 31 25-го і 7 26-го цього року. Це інформація Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, найстаршому із захисників, 59 років, наймолодшому 26. Двоє з оборонців учора мали день народження, їм виповнилося 34 45 років. Загалом від лютого, 24 лютого 22-го року, додому в межах обміні вдалося повернути вже 9716 українців. Очільник Офісу президента Кирило Буданов додав, що більшість звільнених нині мають поранення та важкі хвороби. За кожним визволенням складна робота, безперервні зусилля команди координаційного штабу з питань полонених і всіх залучених структур. Окрема вдячність Сполученим Штатам Америки та Об'єднаним Арабським Еміратам за їхню важливу активну роль у процесі повернення українців, додав він. Володимир Лазар з Калуша серед 103 українських захисників, яких сьогодні повернули з російського полону. Військовий потрапив у полон 10 травня 24-го року на Харківщині, повідомив міський голова Калуша Андрій Найда. Володимир Лазар народився в 1984-му, до лав Сил оборони України долучився 5 січня 2023 року, служив у прикордонних військах, брав участь у боях на Бахмутському напрямі та інших гарячих ділянках фронту. 10 травня 24-го року на Харківщині військовий потрапив у російський полон. Відтоді його рідні чекали повернення. За його плечима важкі випробування, понад 2 роки полону та незламне очікування зустрічі з рідними. Найважливіше, сьогодні він знову на українській землі, йдеться у дописі. Голова Івано-Франківського Світлана Онищук раніше повідомляла, що серед звільнених сьогодні є 4 захисників із Прикарпаття. Окрім Володимира Лазара, це Михайло Нагорняк із Надвірнянщини, Ярослав Панчій із Івано-Франківщини та Андрій Симотюк із Коломийщини. 19 серпня на залізничний вокзал Івано-Франківська прибув черговий евакуаційний потяг із Донеччини, яким до області доставили 8 людей. Новоприбулих переселенців прихистили в Рогатинській громаді. Про це благодійний фонд «Рокада» Івано-Франківськ повідомляє. Благодійники зустріли людей на вокзалі, допомогли з багажем, опитали щодо першочергових потреб і організували транспорт до місць тимчасового проживання. Переселенців розмістили у 2 МТП – місцях тимчасового проживання Рогатинської територіальної громади. Найближчим часом до прихистки вийде мобільна бригада фонду, щоб детальніше оцінити потреби людей і за необхідності взяти їх під соціальний чи юридичний супровід. Проєкт реалізується за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні. Старші люди, здебільшого літні, судячи з світлин, які публікують. 18.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого полюсу планети» уже за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 25 градусів тепла зараз у Франківську. Мінлива хмарність із проясненнями, вітер південно-західний, 2 метри за секунду швидкість. У тепленькій слабкий, 737 міліметрів ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск, вологість 41%, геомагнітна активність не йметься їй. 4 бали з 9 можливих, знову збурення, геомагнітні бурі, простіше кажучи. Температура води у водоймах Івано-Франківська трішечки підігрілася. І вона уже в середньому плюс 21 становить. Вчора була плюс 20. 20-25 – це час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт. Так, день на кілька хвилин знову коротший за вчорашній. На 4 хвилини коротший, ніж учора. Схід сонця відбувся о 6.19, ну і захід о 20.29. Рівно 14 годин і 10 хвилин сьогодні день триває. В добу наступну, у четвер 20 серпня, нам від 14 до 29 наобіцяли на цьому ресурсі, який аналізує поточні погодні умови, вітер тепленький, південно-східний, південно-західний, 5-7 метрів за секунду, і сонячність, ясність з невеличкою хмарністю. На синоптики ОІ 14.32 обіцяють, і навіть в день піде дощ, на їхню думку. Поміж тим вранці-вечері ясно.

0: всюди без опадів, деінде. Чому тільки для Франківська такий прогноз? У Калуші завтра 13.32, ясно, 14.30 у Рогатині, ясно. Абсолютно безхмарно в Городенці 15.33, від 13 до 30 завтра в Косові ясність і 11.25 у Яблуниці. І там ясно, обіцяють на сайті синоптик.ua.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбут. Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: RF-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Iluda. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Де знайти якісні садові меблі?
7: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
6: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
7: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Elf Decor декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр Менс та Ребета 8А.
11: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
12: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.

На підвіконні у нас не страхи, а квіти. Погоду цього дня, 19 серпня, наші пращури визначали саме за ними, за квітами. Ну, не те, щоб навіконними, але якщо квіти в'юна, а він такий достатньо городній, щільно закрилися, то невдовзі буде дощ. Якщо день був сухим, сьогоднішній, пишуть, що був дощ вранці, але, як на мене, то дуже навіть сухо все минулося, то й осінь сухою буде. Мокрим був би цей день, 19-серпневий, була би мокра осінь. А якщо ясним, то слід готуватися до суворої зими. Ні, трохи хмар було, це добре. І все решта теж. Та взагалі все поки що. Стосовно сьогоднішніх прикмет на день, який уже позаду, 25 хвилин вечора, також позаду, зважаючи на час, який показує наш годинник вечора, який все ж таки є продовженням вшанування Міжнародного дня банта, а також Всесвітнього дня фотографії і орангутанга. У нас є такий єдиний в Україні. Про нього нещодавно розповідали, в київському зоопарку живе. Дуже характер має цікавий. І, власне, є довгожителем, як на перерахунок їхніх орангутангових років на наші людські, то дуже навіть не зле себе почуває, як на свої солідні роки. День пасічника України також в календарі значиться. І Всесвітній день гуманітарної допомоги. Так, день поштової марки, день філателії. Для українців останніми часами свято-свят. Зважаючи на те, як нам марки припадають до душі, все нові і нові, ті, які випускають, тішать нас новими випусками, а також ті, які вже увійшли в історію, але це так кілька останніх років. Така тенденція у нас до філателії знову. Любов прокинулася неймовірна. Стосовно ж іменинників, то окрім Коко Шанель, яку вже згадували, народилася цього дня, ще один із братів Райт, співавтор аероплана Оруел Райт, з'явився на світ, і Білл Клінтон, 42-й президент Сполучених Штатів Америки в 46-му році, також народився саме цього дня, у середу, 19 серпня.

уже найближчого понеділка, 24 серпня, у ювілейний день незалежності нашої країни, в 35-й, на стадіоні Руху Івано-Франківську, концерт першої стадіони Фіїнки із гостями, дорогими, пишними. Гості дорогі. Альона не анонсована, до речі, композиція щойно про гостей із нею дуетна. Зате буде Іван Попович з дорогих гостей, з гостей делікатних Влада Кей, у якої є також спільна композиція з Фіїнкою, пластова дуже навіть. Сацвіт Франківець, Богдан Сацвіт, це гості теж дорогі також. А ще є гості пишні, а пишні-припишні то гурт Карна. У них начебто спільних робіт немає, як із Сацвітом, але вони знайдуть, що заспівати разом. Тут навіть не сумнівайтеся і не боріться з купівлею квитків. Плануйте своє дозвілля на цей особливий день. На жаль, не вихідний, бо поки ми у воєнному часі не маємо офіційних вихідних у жодне з таких свят, але на вечір можемо спланувати собі таку подарункову оказію, як візит на цю дуже очікувану подію. 18:40.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance Gauntlet One. Випробування проходило на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів шосте місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі в наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на гуртові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. У додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію. Наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінного цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Анонс.
2: Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50.
1: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
10: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
12: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт незалежності. 24 серпня. 18:00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
13: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
14: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
15: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
16: Соціальна реклама.
17: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
16: Соціальна реклама.

з настроєм літа. В другий день осені, у середу 2 вересня, на сцені Палацу Потоцьких Джамала, народна артистка України, переможниця Євробачення 2016, представить нову концертну програму в рамках всеукраїнського туру «Рух мій». Початок о 19-й годині. Квитки в мережі. Новий тур присвячений одноіменному альбому, що став відображенням особистих переживань артистки, її внутрішньої сили та віри в рух уперед навіть у найскладніші часи. Для глядачів це буде щира музична розмова з улюбленою артисткою, наповнена емоціями, живим звучанням і особливою атмосферою єдності. Одна з найяскравіших українських артисток сучасності повертається до Франківська з її неповторним голосом і майстерністю поєднувати джаз, соул, електроніку, поп та елементи кримсько-татарської музики, що давно здобули міжнародне визнання. Її виступи завжди вирізняються потужним живим вокалом, емоційною глибиною та щирим контактом із публікою. Під час концерту у Франківську пролунають композиції з нового альбому «Рух мій», а також найвідоміші пісні співачки, серед яких 1944, «Крила», «Шлях додому», «Заплуталась», «Смайл» та інші хіти, які вже стали знаковими для української музики. «Смайл» уже й призабутий так добряче. «Рух» – це стан життя. Тур «Рух мій» – це пісні, в яких я не боюся бути з вами ще відвертішою, вразливішою чи різкішою. Чекаю вас, запрошую на подію сама Джамала, отже, Палац Потоцьких. Середа, 2 вересня, 19-та година, теж середа. Залишилося 2 тижні. Купуйте квитки вже зараз, адже до підвищення цін залишилися лічені дні, пишуть на репортері і дають лінк на купівлю квиточків. Повний графік туру можна переглянути на сторінці організатора. От я переходжу за лінком, теж з репортера, і спостерігаю. Після Франківська Чернівці, а далі через день Чернівці 3 вересня, далі 5-го Ужгород, 6-го Львів, 11-го Рівне, 12-го Луцьк, 13-го Тернопіль, Житомир 17-го, 18-го Вінниця, 19-го Хмельницький, 20-го Біла Церква. Далі 25-го Полтава, 26-го Дніпро, 27-го Черкаси, Кропивницький, 8-го жовтня вже, 9-го Кривий Ріг, Одеса 10-го жовтня і Миколаїв 11 жовтня. Тому перше місто в турі. Ну так пише афішка, до речі. Новий альбом, нові емоції, нове шоу. Хочу побачити вас, співати разом нові пісні і вже улюблені хіти за роки творчості, обійняти, подарувати трішки свого тепла, підтримати, відчувати ваші емоції та надихнути жити попри все. Бо ви для мене найкращі слухачі у світі. Рухаюсь до вас і дуже чекаю цієї зустрічі. Поки ви слухаєте мене, я живу. Київ теж буде, але все розкажу пізніше, пише Джамала на своїй сторінці в Інстаграм, власне, поруч із афішою цього туру.

0: Новини.
1: На фронті загинув український музикант, барабанник гурту «Руки в брюки» Анатолій Ткач. У липні 24-го він долучився до Збройних сил України і служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про загибель військового повідомила його сестра Валентина Ткач. Не знаходжу слів, я б ніколи не хотіла писати цього, мій світ наче стерся. Анатолій, мій брат, найкращий друг мій, загинув, написала вона. Про дату і місце прощання з Анатолієм Ткачем повідомлять згодом. Лідер «Руки в брюки» Олександр Ремес також вшанував пам'ять Анатолія. Ще немає розуміння, що я тебе більше не побачу і ніде не зустріну, і не отримую відповідь на повідомлення. Покойся з миром, мій принциповий відповідальний товаришу. 18 серпня під час концерту в київському «Попперс Клаб», де гурт багато років виступав, Ремес і В'ячеслав Краснопольський вшанували пам'ять музиканта. Під час концерту також збирали кошти на допомогу його родині. Анатолій Ткач долучився до «Руки в брюки» невдовзі після заснування гурту Олександром Ремезом у 2007-му. До цього він грав у київському гурті «Лос Фартос». У складі «Руки в брюки» Ткач був барабанщиком. «Руки в брюки» грають рок-н-рол, рокабілі, свінг і джамблюз. Надихаючись американською музикою 40-х-60-х років минулого століття, гурт дебютував у квітні 2007-го на фестивалі «Украбілі вибух». У 2007-му записав дебютний альбом, згодом випустив платівки «Hey Lady», «Чик-чик», «Shut the Blues», «Jumping and Humping» та україномовний альбом «Дай мені знати». У 2013-му музиканти почали гастролювати Європою, а у 2018-му випустили перший вініловий сингл на британському лейблі «El Toro Records». Після початку повномасштабного вторгнення Анатолій продовжував музичну діяльність, а в липні 24-го вступив до лав Збройних сил України. В офісі президента вбачають відсутність.

Водночас у березні 26-го Зеленський казав, що вибори відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового перемир'я. Відомий волонтер Михайло Пуришев, якого ФСБ РФ шантажувала життям його сина, вийшов на зв'язок після того, як поїхав до Москви. Він запевняє, що перебуває в безпеці, не на території Росії. Про це Пуришев написав у соцмережах. «Ви диво, я записую це відео в безпеці 19 серпня, не на території РФ. Дякую кожному з вас за кожне повідомлення, кожен дзвінок, кожен репост, контакт, спробу допомогти, за те, що не мовчали, підіймали, підтримували. Переживали і робили все, що могли. Кожен із вас реально допоміг мені пройти через це і опинитися зараз у безпеці», – зазначив він. Волонтер повідомив, що не розголошуватиме деталі того, що відбувалося в Москві, і як саме йому вдалося виїхати звідти, однак запевнив, що за можливості триматиме в курсі. Михайло Пуришев – відомий волонтер-підприємець із Маріуполя, який навесні 22-го 6 разів заїжджав у блокадний Маріуполь для евакуації людей. Його команда також створювала пункти незламності на Донеччині, де місцеві могли перекусити, помитися, підстригтися, взяти кілька базових продуктів або ліків, зарядити телефон і спіймати зв'язок. З липня 26-го йому почали телефонувати співробітники ФСБ РФ із вимогою здавати позиції ЗСУ та передавати цю інформацію російським спецслужбам. Один із дзвінків надійшов із телефону його сина, який живе на Росії. Фонд «Держмайдан» виставив на приватизацію колишнє сховище цивільного захисту у Києві, в Академмістечку, яке нині на балансі Науково-дослідного інституту електромеханічних приладів. Інформація про аукціон оприлюднена у системі приладів. Інформація про аукціон оприлюднена у системі прозоропродажі. Нежитлове приміщення, колишнє сховище цивільної оборони на вулиці Академіка Кримського, 27, Святошинський район Києва, виставили на приватизацію зі стартовою ціною 19 933 тисячі 400 гривень. Майже 20 мільйонів, 19,5 коштує сховище. Нормальне таке. Аукціон запланований на 4 вересня. За даними регіонального відділення ФДМ у Києві, колишнє сховище цивільної оборони в процесі приватизації не увійшло до статуту капіталу Науково-дослідного інституту електромеханічних приладів і перебуває на балансі останнього. Його площа 959,5 метрів квадратних, судячи з прикріплених фото об'єкта. Приміщення у доволі незанедбаному стані і навряд чи використовувалося під час війни як укриття. За даними КМДА, в Києві є понад 4300 укриттів різного типу. Водночас кияни постійно скаржаться на доступність укриттів. Станції метро часто переповнені, сховища у підвалах житлових будинків чи підприємств часто закриті під час повітряної тривоги. На проблему з укриттями у столиці звернув увагу омбудсман. В метро «Лубінець» ми не можемо роками говорити про одні й ті самі проблеми. 4 роки повномасштабної війни, а запитання, куди бігти під час атаки, досі залишається лотереєю. Особливо зараз, коли попереду знову складна зима і ворог, найімовірніше продовжить масовані обстріли українських міст, заявив він. За статистикою моніторингових візитів, Офіс омбудсмана України виявив, що 93% перевірених укриттів мали недоліки, 80 об'єктів взагалі не функціонували, хоча в дії значилися як доступні укриття. За підсумками цих перевірок було надано 3996 рекомендацій щодо усунення порушень. Загалом у цьому році вже провели 775 моніторингових візитів і надали ще 2863 обов'язкові рекомендації. Обов'язкова рекомендація – це як наказ, але кому наказувати? Громадська організація «Нові крила» запрошує ветеранів і ветеранок з Івано-Франківської області разом із їхніми партнерами чи партнерками на безкоштовні одноденні сплави Дністром для психоемоційного відновлення. Про це повідомляє центр «Нові крила». Заходи заплановані на 28 серпня, 4 вересня і 11 вересня. Учасників чекають сплав річкою, робота з психологом, заняття з реабілітологом, спільний обід і відвідування природних локацій. Участь у заходах призначена для сімейних або партнерських пар без дітей. Офіційний шлюб не обов'язковий. Взяти участь можна лише в одному зі сплавів. Виїзд відбуватиметься о 8:30 від Івано-Франківського драмтеатру. Орієнтовне повернення до міста о 19:20 вечора. Організатори зазначають, що участь в усіх активностях є обов'язковою. Вживання алкоголю чи психоактивних речовин під час заходу суворо заборонено. Зі собою радять мати зручний одяг і взуття для води. Дощовик, головний убір, сонцезахисний крем і питну воду. Кількість місць обмежена. Зареєструватися, обрати зручну дату можна за онлайн-формою. Проєкт реалізується за підтримки управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської ОВА та обласної ради. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветеринар

0: Шоу буде підсумковим о 20:00.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. 32 градуси тепла, завтра максимум денний у Франківську. На одному з ресурсів саме стільки обіцяють на четвер 20 серпня, а саме на синоптику. І від 14, так, до 32. Від 14 до 29 на іншому, на завтра, зокрема, напрогнозовано. І якщо синоптик.ua, то який більше прогнозує ще й дощ, обіцяє в день, невеликий, але можливо, то на інших ресурсах опадів не значиться ближчими часами. У п'ятницю 21 серпня 18:32 таки ми наздоженемо цю позначку, теоретично ця спека нас не мине. 5-6 метрів за секунду південно-західного і південного вітерця, це п'ятниця, і від 18 стартуватиме мінімальна температура повітря. В п'ятницю ясно, у Франківську з зовсім невеличкою хмарністю. Невеличкий дощик у суботу 22 серпня, там від 18 до 30 і неділя 16:26. Туман вранці, далі мінлива хмарність із проясненнями без опадів. Якось так до кінця тижня це все виглядає, у Франківську принаймні. Хоча в Калуші завтра ясно, без опадів. Синоптик той самий, який для Франківського опади не обіцяв, всюди на Прикарпатті, де інде, їх не прогнозує. Всюди ясність, 13:32 калузькі температури наступної доби, 14:30 рогатинські, 15:33 у Городенці напрогнозовано, 13:30 у Косові і 11:25 у Яблуниці завтра.
1: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
1: Реклама.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
3: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
2: На радіо «Західний полюс».
3: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
4: Реклама. А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
5: 27 вересня.
4: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Fest Art, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Реклама. Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

0: «Вечір із Оксаною Квітневою».
1: Mustard on the beat, ho.

19.28 на студійному годиннику. Літо – це фестивальна пора. І ще один фестиваль до Дня прапора у Івано-Франківську проведуть цієї неділі, 23 серпня о 14.00. Не забудьте, в суботу – суботня серпнева погулька в парку, як завжди. Зранку до вечора біля літньої сцени. А в неділю після суботньої 22-серпневої погульки, 23 серпня о 14 в парку Шевченка, фестиваль «Смак Галичини». Гості чекатимуть кулінарні смаколики з різних куточків Прикарпаття, Гуцульщини, Бойківщини, Покуття, Опілля та Івано-Франківська. Також готуватимуть франківський борщ. А цікаво, в чому його особливість насправді? І частування за давніми родинними рецептами. Крім того, можна буде познайомитися з традиційними ремеслами, культурою та місцевими майстрами. На щастя, в неділю температура спаде до комфортних позначок, бо так як завтра-післязавтра 30 градусів обіцяють, в таку спеку якось їсти не дуже-то і хочеться, та й продукти, їхня свіжість теж потребують особливої уваги. А от взагалі-то, то так. Поїстимо, любимо посмакувати на свята. Можна буде, крім того, познайомитися з традиційними ремеслами, культурою, місцевими майстрами. Головна мета фестивалю – підтримка ЗСУ. Разом із громадською організацією «Дружина воїна» збиратимуть кошти на зарядні станції для військовослужбовців 10-ї гірсько-штурмової бригади для ідельвейсів. Парк імені Тараса Шевченка, 23 серпня, 14 година. Зустрічаємося у День прапора, щоб разом відчути смак нашого краю, підтримати українських захисників і зробити фестиваль доброю традицією, закликає міський голова сьогодні вранці. Власне, розповів про деталі разом з організаторами цієї акції, цієї атракції.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

моя, Коля, твоя, будь ласка.

0: 19.43. Вечір добрий. Під час тривалих блокаутів, якими нас знову, ну не те, що лякають, застерігають, мобільний зв'язок в Україні має працювати уже довше. Уряд поставив операторам нову ціль на 2026-2027 роки. Мобільний зв'язок в Україні планують зробити стійкішим до тривалих відключень електроенергії. Уряд поставив завдання забезпечити роботу щонайменше 70% базових станцій без живлення від мережі упродовж 72 годин у 2026-2027 роках. Проблема мобільного інтернету під час блокаутів пов'язана не лише з електроживленням базових станцій. Після вимкнення домашнього Wi-Fi значна кількість людей переходить на мобільний інтернет, через що навантаження на мережу різко зростає. У результаті зв'язок може працювати, але швидкість передачі даних суттєво знижується. Для підтримки роботи мобільної інфраструктури оператори мають використовувати альтернативні джерела живлення. Йдеться про акумулятори, генератори та інше обладнання, що дозволяє станціям залишатися активними після зникнення електроенергії. Раніше основним завданням було забезпечити роботу мережі протягом перших годин після знеструмлення. Тепер уряд хоче збільшити цей період до 3 діб для більшої частини базових станцій. Це має дозволити українцям довше користуватися дзвінками і мобільним інтернетом під час масштабних блекаутів. Водночас заявлена тривалість автономної роботи є цільовим показником, а фактична стабільність мережі залежатиме від навантаження технічного стану обладнання та наявності резервного живлення. На початку 26-го року повідомлялося, що 92% базових станцій мали акумулятори, здатні забезпечувати до 8 годин автономної роботи, а частина об'єктів були додатково обладнані генераторами. Паралельно уряд планує розвивати мобільні технології нового покоління. У цьому році передбачене пілотне впровадження 5G в окремих районах міста і населених пунктах. Крім того, впродовж цього і наступного 27-го років Кабмін планує продовжити цифровізацію держпослуг. Зокрема, йдеться про сервіси для водіїв, Європротокол, Є-чергу на кордоні, медичний кабінет, послуги для ветеранів та інші електронні сервіси. Програму діяльності уряду затвердили 17 серпня. Документ містить заплановані показники, тому їхня реалізація залежатиме від фінансування технічних можливостей і подальшої взаємодії держави з мобільними операторами. Я так підозрюю, це натяк. На 3 доби будьте готові.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
1: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy серпень.
7: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
6: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Коли, як не влітку, обирати затишок?
9: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
8: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
9: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
2: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
11: Соціальна реклама.

19:56 за 4 хвилини до підсумкового випуску новин про новини зі світу кіна. Фільм про українську молодь американського режисера Джеймса Маркуса Хейні, виконавчим продюсером якого став Шон Пен, покажуть на 51-му міжнародному кінофестивалі в Торонто. Голлівуд Репортер про це повідомляє стрічка «Black Sunflowers». Чорні соняшники, розповідає про дорослішення української молоді, яка під час війни переміщується між підпільними рейвами та автомобільними перегонами. Гені зміг зафіксувати, як водій київської вантажівки, військової вантажівки, мчить міськими вулицями додому, молодого військового з ампутацією, який танцює під час рейву, фотографку, яка раніше знімала природу, тепер займається воєнною фотографією, жінку, яка навчається стріляти з гвинтівки. Режисер, розповідаючи про свій перший візит в Україну, поділився, що здивувався, як живуть українці в умовах війни. «Я був здивований, коли побачив, наскільки нормальне життя продовжується попри війну. Я не зміг позбутися думки, що основні ЗМІ пропускають половину історії», йдеться в заяві Гейні на сайті фестивалю. Ко-продюсери, співпродюсери фільму – це українці Володимир Яценко і Анна Яценко з «Форофілмс» та Євгеній Здоровило. Міжнародний кінофестиваль у Торонто проводять щороку в Канаді з 1976-го. Цьогоріч він уже 50-й, ювілейний. Заснували його як фестиваль фестивалів, на якому збирали найкращі фільми з інших кінофестивалів у всьому світі. Цьогоріч він триватиме з 10 по 20 вересня. Американський актор Шон Пен неодноразово відвідував Україну з початку повномасштабного вторгнення. Крім того, він створив фільм «Суперсила» про Україну. Стрічка розповідає про те, як Пен вирушив до України, щоб дізнатися більше про президента нашої країни. Спочатку це мав бути розважальний фільм, але з перебігом подій його трансформували і присвятили війні в Україні. Зйомки фільму розпочалися ще на початку 2021 року. Пен навіть їздив до українських військових на Донбас. У лютому 2022-го режисер теж був в Україні і зустрів російське вторгнення саме тут. Також Шон Пен знявся в одній із новел фільму «Війна очима тварин». Він зіграв саунд-продюсера, який випадково стає очевидцем початку війни. Новела називається «Орел». «Орел». Точніше, її режисером став Мирослав Слабошпицький. Шон Пен знявся у стрічці за гонорар розміром $1. Ну, символічний, так, щоб не просто на віддачу, що називається. Західний полюс.

0: Новини
1: на фронті загинув актор Центру сучасного мистецтва «Дах» і військовослужбовець Ігор Постолов. Про це повідомила арт-менеджерка проєктів «Дахдотер» Сі Даха Браха Ірина Горбань. Ігор Постолов загинув, захищаючи Донецький напрямок, але пам'ятати я його завжди буду таким молодим і красивим, написала вона. Ігор народився в Світлодарську, в Бахмутському районі Донецької області, як йдеться на сайті Центру сучасного мистецтва «Дах». У 10 класі він кинув школу заради театрального коледжу в Дніпропетровську. З коледжу за рік його вигнали, бо займався не тим, що передбачено, прогулював. Потім трунарем працював, труни робив, теслярство освоїв. Закінчив Національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карго у 2007-му. Грав у виставах «Макбет», «Король Лір» і «Річард III» Центру сучасного мистецтва «Дах». Під час повномасштабного вторгнення долучився до війська. На зустрічі омбудсманів України та Росії російська сторона повідомила, що встановили місце перебування 79 військовослужбовців, які вважалися зниклими безвісти, а також розпочинає постійний моніторинг умов утримання українських військовополонених. Омбудсман України Дмитро Лубінець у Телеграм пише: російська сторона встановила місце перебування 79 військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Лубінець провів перемовини з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Під час зустрічі обговорювалися пошук зниклих безвісти, активізація обмінних процесів, зокрема повернення військовополонених і цивільних, що перебувають як на території України, так і на території РФ. Зокрема, російська омбудсманка повідомила, що верифікувала 79 осіб, які вважалися зниклими безвісти. Крім того, Лубінець повідомив, що в межах сьогоднішнього обміну, коли до України з полону повернулися 103 військових, до РФ також повернулися 103 російських військовополонених. Серед іншого, російська сторона повідомила про відвідування кількох місць, де утримуються українські військовополонені. Відтепер моніторингові візити відбуватимуться на постійній основі з обидвох боків. Під час моніторингу перевірятиметься забезпечення полонених їжею, медичною допомогою, правами на віросповідання. Також Лубінець і Лантратова обмінялися листами для українських військових у полоні від їхніх родин і навпаки. Український омбудсман наголосив, що очікує відповіді на лист від рідних військовополонених із Оленівки, переданий минулої зустрічі. На зустрічі обговорили і незаконне утримування цивільних. Лубінець запропонував створити моніторингову місію із закордонних омбудсманів. Лантратова, яка стала новою повноваженою з прав людини Росії в травні, брала участь у примусовому вивезенні дітей з окупованого Херсона. За даними «Української правди», вона неодноразово відвідувала окуповані території України, зокрема їздила в окупований Крим на так званий референдум 2014-го.

відповідно керівництвом і Міністерством оборони, і загалом військово-політичним керівництвом, то мені би не хотілося називати якісь конкретні терміни. Думаю, що ця перспектива видима і в неї є якийсь адекватний горизонт, зазначила заступниця міністра оборони. Заступник міністра оборони Мстислав Банік прокоментував кількість нових контрактів. У кілька разів більша вона, ніж 2000, названих колишнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. На засіданні ТСК на запитання голови ТСК Олексія Гончаренка про те, чи відповідає дійсності озвучена Сирським у липні цифра про 2000 підписаних контрактів, Банік відповів, що цифра в кілька разів більша. Втім, він не може озвучити її публічно. На запитання Гончаренка, чи це цифра в межах 1%, він відповів, можливо, так. Банік додав, що Міноборони розраховує, цифри будуть ще більші, адже впровадження триває. Десятки тисяч росіян вирішили виїхати до Грузії на тлі чуток про можливу нову хвилю мобілізації цієї осені. Про рекордний пасажиропотік на прикордонному переході у Верхньому Ларсі повідомила Федеральна митна служба Росії, пише The Moscow Times. За даними ФМС РФ, 15 і 16 серпня, минулими вихідними, через пункт пропуску в бік Грузії щодня виїжджали понад 19 тисяч осіб, а 18 серпня – понад 20 тисяч. Було зафіксовано вчора. Поточні показники значно перевищують дані аналогічних періодів минулих років, зазначили у ФМС. За словами очевидців, які наводять на різноманітних інформресурсах, на кордоні з боку Росії зібрався великий затор. Автомобілі рухаються зі швидкістю 50 метрів на годину. Видання нагадує, що Верхній Ларс – єдиний сухопутний прикордонний перехід на кордоні Росії з Грузією. Наприкінці вересня 22-го виявився найзавантаженішим на російській території. Через оголошену тоді Володимиром Путіним мобілізацію, десятки тисяч росіян залишали країну і стояли в багатокілометровому заторі по кілька днів. Росіяни різко збільшили попит на оренду квартир у столиці Вірменії, Єревані, писала верстка видання. Ситуація загалом порівняно з 22-м роком дуже схожа, сказав виданню один із місцевих ріелторів. У результаті квартири під оренду подорожчали на третину. Росіяни почали шукати варіанти спільної оренди з незнайомими людьми. При цьому, як зазначає телеграм-канал про нерухомість у Вірменії, нормальних варіантів для оренди вже немає. Франківцям платитимуть за фіксацію тих, хто викидає будівельне сміття біля баків. Габаритні відходи безкоштовно приймають на вулиці Максимовича. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Мешканців міста закликають фіксувати факти таких порушень на фото або відео та повідомляти про це за спеціальним номером. Якщо франківці стали свідками того, як хтось вивантажує мішки з будівельним сміттям чи старі меблі під сміттєві баки, подію просять зафіксувати на камеру, передати матеріали та отримати кошти. За інформацію можна за номером 067-005-0209. Номер для здачі. Міський голова закликав мешканців дотримуватися порядку та не створювати стихійних смітників у дворах. Диван біля смітника – це не хтось забере, а будівельне сміття під контейнером – не місцева декорація. Давайте зробимо просто – не смітити і не дозволяти смітити іншим. Закликає Руслан Марцінків. Великогабаритні та будівельні відходи в Івано-Франківську можна здати безкоштовно на спеціально облаштованому майданчику. Він розташований за адресою вулиця Максимовича, 11, територія Пра та ТП 0928. Озеро на вулиці Слави Стецького у Франківську поступово висихає. У водоекотехпромі кажуть, що водойма практично немає природного підживлення і зараз наповнюється переважно дощовою водою. Джерел там немає. На оперативній нараді у міського голови Руслана Марцінківа йшлося про те, що в червні та липні біля озера проводили толоку. Косили траву, прибирали територію, очищали водойму від сміття. Днями з озера знову витягли автомобільні шини. Ну, хто додумався? Комунальники планують ще раз підрізати дерева, покосити територію та прибрати сміття. Водночас основна проблема – водойми – нестача води. Раніше це озеро використовували як пожежну водойму цегельного заводу. Крім того, воно частково наповнювалося через старі водопровідні мережі поблизу школи, з яких витікала вода. Після заміни цих мереж постійного підживлення не залишилось на сьогоднішній день, в озері води немає. Вода тільки збирається дощова, немає підпитки, пояснили у водоекотехпромі. Так, на хлопський розум. Пояснили, через це водойма поступово висихає, у підприємстві наголошують, що навіть повне очищення озера не розв'яже проблему, адже постійного джерела, яке могло би наповнювати його, немає. Марцінків водночас закликав продовжувати очищення водойми

0: щоб вона могла хоча б накопичувати воду під час опадів. 20.10. Всі новини на цей час і на сьогодні. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже завтра, рано вранці.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для життя, у якому більше простору для життя. А, місто створюємо для людей, у якому більше простору для життя. Як це я переплутала. А, прогноз погоди на 20 серпня по місті Івано-Франківську та по області наступний. Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології прогнозує температуру повітря по місту вночі 12-14, в день 30-32. По області вночі 11-16, в день 28-33. І на високогір'ї Карпат цієї ночі 8-13 тепла, завтра в день 18-23 вище нуля. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу. Видимість на автошляхах добра.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
1: Реклама.
0: Ура, спека повертається завтра о полудні. Спекотного четверга, 20 серпня, почуємося тут, а найтеплішому, точніше, трішки після полудня. Тут була Квітнева. Гарного всім вечора. Залишайтесь на полюсі.

0: Тепер презентує гіт на обрії.
1: Привіт в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі, гіт на обрії. Палітра різнобарвної сучасної української музики, з якої ми висмикуємо для вас найяскравіші кольори музичного спектру.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу козак Сіромаха та Сіромак. Божевільний.
2: Чи божевільний?

0: нам допоможе, може, може, може, може, коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші. Боже!
1: Козак Сіромаха та Сіромак видали на гора цей сатиричний трек під назвою «Боже, вільний» задля того, щоб ми зайвий раз подумали про важливі речі. Наприклад, щодо одержимості сучасного суспільства грошима. Музикантам вдалося досить влучно поєднати духовне із комерційним, гумористичному та енергійному стилі. Що ж, цілком можливо, що такі складові і є запорукою перетворення на справжній гіт. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
2: Гіт на обрії.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: Топ 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Зазвичай великі зміни починаються непомітно. У нашому чарті цього тижня вони теж не чекали урочистого старту. Одні композиції зробили ривок саме тоді, коли від них цього майже не очікували. Інші втратили кілька сходинок, хоча ще зовсім недавно почувалися впевнено. А дехто вперше переступив поріг нашої сороківки і уже готовий заявити про себе. Попереду шлях від 20-го місця до вершини. І цього разу інтрига розгортається не лише навколо першої позиції. Зміни відбуваються майже на кожній сходинці. Спочатку пригадаємо минулотижневу трійку лідерів. Радіочарт Топ 40. Третє місце було за Гросу з піснею «Мій рай». Лиш останній вечір не віднімай. Другий рядок належав Нікіті Кісельову і «Вівтарю». А першу сходинку минулого тижня посів Віталій Козловський із «Шекспіром». Шекспір писав би не про нас. Чи залишилися вони там і цього разу, дізнаємося, коли відкриємо всі позиції. Починаємо рух із нижньої частини двадцятки. Першою відкривається відрізок Альона Маргалєва з піснею «Фанат». 20-те місце.

Він більше не твій фанат. Така ж пісня, але радіостанції, схоже, досі залишаються фанатами цієї композиції. Альона Маргалєва повертається до двадцятки найкращих. Справжні почуття не вимірюються цифрами, але у нашому рейтингі цифри теж розповідають цікаві історії. Ти поселилась у душі. Сьогодні на 19-му місці.

Нікітін і його щира історія справді поселилася у серцях слухачів. Ти поселилась у душі, сьогодні займає 19-ту позицію. Бібі Рекса та Фейслес із New Religion цього тижня займають 18-й рядок, втрачаючи 6 позицій. Але у середині двадцятки ніхто не утримує подарунків. Кожну сходинку потрібно підтверджувати знову. 9 тижнів у грі, і New Religion продовжує боротьбу за повернення вгору. А ось і перший серйозний ривок у нашій двадцятці. Teddy Swims із Mr. Know It All додає одразу 4 позиції і сьогодні займає 17-те місце. А 16-те цього тижня у Володимира Дантеса з піснею «Лайки».

А на душі лайки, лайчер, будь ланцюги. І скільки в разів лайки не закликали «вдягай найки і біжи», цього тижня довелося трохи пригальмувати. Інші учасники цього музичного марафону виявились швидшими, і композиція Володимира Дантеса перемістилася на 16-ту позицію. А тепер знайомство з новим учасником нашої сороківки. Макс Барських додає до свого музичного списку ще одну композицію – «Кольє». Четверта поява артиста цього тижня показує – місце для його пісень у нашому чарті завжди знайдеться.

Краса у кольє настільки безмежна, що перед нею важко встояти. 23 місце – це лише перша позначка на її маршруті. Подивимося, як далеко вона зможе пройти далі. Перша частина шляху позаду. Тут уже були і повернення, і дебюти, і перші несподівані повороти. Але це лише початок, тож рухаємося далі. Не перемикайтесь.

Це знову Радіочарт Топ 40. Продовжуємо рух. І цього разу розглядаємо ще ближче до вершини. Макс Барських сьогодні явно забронював за собою трохи більше ефірного простору. Кольє тільки знайомилося з нашою сиротівкою, а закоханий уже 20-й тиждень тримає свої позиції серед найкращих. Колись ця пісня піднімалася аж на перше місце, а тепер продовжує свій шлях із 15-ї позиції. Коли зустрічаються двоголоси з різним музичним досвідом, народжується історія з особливим маршрутом. Святослав Вакарчук і Шумей сьогодні продовжують цей шлях із піснею «Там, де немає людей» із 14-ї сходинки.

місця, де немає людей, ця пісня так і не знайшла. Бо слухачі якраз навпаки продовжують її підтримувати. Святослав Вакарчук і Шумаїз «Там, де немає людей» уже 38 тижнів у нашому чарті. І 14-та позиція. Макс Барських вирішив не відпускати мікрофон надовго. Спочатку був дебют «Кольє», потім «Закоханий», а тепер «Час для сліз». Пісня, яка вже 12 тижнів не зникає з ефірів українських радіостанцій.

Схоже, сльози не поспішають висихати. Ця розповідь справді вийшла красивою. Пісня вже мала свій момент на вершині, але не втратила сили і продовжує залишатися серед найпомітніших композицій. Body Talk – це розмова тіла, емоцій і музики. І ця розмова тільки починається. Алі Фарбен і Рене Міллер проводять у нашій сороківці лише другий тиждень, але вже встигли піднятися до 11-ї позиції, і це їхній найкращий результат. Сьогодні 12-й рядок, а попереду ще багато можливостей. Минулого тижня «Червоний мак» тільки з'явився на нашій музичній галявині, а сьогодні вже помітно виріс серед конкурентів. «Колібрі» та «Златако» продовжують свій рух з 11-ї позиції.

Червоний мак не просто розквітнув, він ще й виявився із характером. Лише тиждень тому колібрі та златако дебютували на 22-й позиції. На сьогодні ця квітка уже тягнеться до сонця з 11-ї сходинки. Коли настає ніч, у чертах теж можуть з'явитися нові герої. Латексфауна вперше заходять у наш список із одноіменною композицією. 28-ма позиція на старті.

від далеких рукавів чумацького шляху до українського радіоефіру. Ніч робить свій перший крок у радіочарті ТОП-40. Ми вже пройшли половину сьогоднішнього шляху, але головні сюрпризи ще попереду. Десятка чекає на вас. Не перемикайтесь, почуємось. Радіочарт ТОП-40. Вітаю тих, хто щойно приєднався до радіочарту ТОП-40, де зміна однієї позиції може змінити всю картину. Минулого тижня ДНК та Темра дебютували на 20-й позиції, а сьогодні вже скоротили цю відстань удвічі. А може ти мене полюбиш? 10-те місце. А далі пісня, яка вже заслужила статус довгожителя. Древа з анкерапістом понад півроку тримає свій ритм у чарті і сьогодні займає 9-ту позицію.

0: «Древо енкарапіста». Дебютантам щастить більше, ніж старожилам. Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна закохана» ще тиждень тому трималася на 5-й позиції, а сьогодні відступає на 8-му. Та після 35 тижнів у чарті і першого місця в активі «Один крок назад» навряд чи змінить долю цього хіда. У десятці дрібниць не буває. Одна позиція тут може змінити багато, але не перекреслити все, що вже зроблено. Бумбокс із «Залишайся» цього разу переходить із 6-ї на 7-му позицію.
1: Залишайся, якщо хочеш.

Коля, твоя, будь ласка,

Десятий тиждень у чарті, і ця пісня продовжує свій пошук успіху, щастя і власної висоти. Вівтар Нікіти Кисельова тривалий час був серед п'ятірки найкращих. Встиг очолити чарт, а цього тижня змінює позицію. Після другого місця композиція переходить на шосте. Слухаємо.

Можливо, хтось і вважав би цей поворот болючим. Але якщо любов покладена на вівтар і має своє благословення, такі долі не завершуються однією зміною позиції. Вівтар Нікіти Кісельова залишається серед головних композицій нашого чарту. Цього разу також у ньому висадився цілий букет нових дебютантів. Без зайвого шуму, просто ромашки, які вирішили перевірити, чи добре їм буде серед найкращих. Тік дебютує на 36-й позиції.

Чик Ромашки. Ми вже біля найцікавішої частини чарту. Залишайтеся з нами. Далі зустрічаємо першу п'ятірку. Радіочарт топ-40. Вітаю тих, хто дочекався фінальної частини радіочарту топ-40. Хто втримав свої позиції, хто зробив крок вперед, і хто сьогодні забере перше місце. П'ятірка найкращих. Поїхали. Починаємо з помітного підйому. The Second Voice із Let Me Be додає одразу 4 позиції і виходить на 5 місце. До вершини ще одна важлива сходинка. Гордо і Райнір Зоневельд із Loco Loco утримують 4-ту щаблину. І це означає лише одне. Попереду 3 найвищі позиції. А ось і 3-тє місце. У драматурга Шекспіра були свої п'єси. А у Шекспіра Віталія Козловського власна вистава в чарті. Після першої позиції цього разу композиція переходить на третю. Але 20 тижнів у чарті – це вже цілий акт.

0: Третя позиція сьогодні залишається за Віталієм Козловським і Шекспіром. Якщо рай буває різним, то в чарті він вимірюється позиціями. Для Гросу сьогодні це друга сходинка.
1: На

Ігросу не відпускає лідерські позиції. «Мій рай» сьогодні залишається другим номером чарту. А далі момент, заради якого ми пройшли весь цей шлях. Монатік цього тижня робить неймовірний стрибок. Із 10-го місця одразу на перший рядок чарту. Тому що новий лідер радіочарту ТОП-40. Чо?

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось так!
1: Монатік із «Тому що» завершує цей випуск на першій позиції чарту. І саме заради таких несподіваних моментів ми щотижня повертаємося до нашої музичної сороківки. З вами був Олесь Кальмук, це був Радіо Чарт Топ 40. Бережіть себе і слухайте хорошу музику. Почуємось наступного тижня.

0: Західний полюс.
1: Перестань підбирати до нас ключі.

0: малювали дотиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин
0: прискорює пульс наших судин.